de persoal. Entre as principais medidas pactadas figura unha subida salarial do 15% ao longo dos 4 anos de vixencia do convenio. O acordo tamén contempla o mantenemento da xubilación parcial, a conservación do poder adquisitivo dos traballadores e a creación de contratos indefinidos en períodos máis curtos de tempo. A acumulación de residuos nas rúas, colectores e papeleiras da cidade incrementarase de maneira notable ao longo dos últimos días. O Concello mediara entre a empresa e os representantes sindicais ante a preocupación polo impacto do conflicto sobre a actividade turística e a imaxe de Vigo. Durante a folga, deixaron de recollerse alrededor de 1.400 toneladas de residuos. E o deputado de Junts no Congreso, Josep María Cruzet, asegurou este xoves que o PSOE ten pánico a convocatoria dunhas eleccións xerais e acusou tamén ao Partido Popular de non promover unha moción de censura porque, ao seu xuicio, interésalle que a situación política continúe a deteriorarse. Nunha entrevista concedido a la CAT 2 e Radio 4, Cruzet preguntouse por que os dous principais partidos estatais non actúan para resolver o que definiu como unha situación excepcional e grave. O representante de Junts reclamou ademais que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, compareza no Parlamento para ofrecer explicacións sobre os distintos casos judiciais que afectan ao entorno socialista. Cruzet tamén pediu explicacións ao presidente da Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, en relación coa campaña electoral do PSC nas eleccións catalanas do 24. Estas declaracións prodúcense despois de que a Audiencia Nacional, que instrúe o coñecido como caso Leire 10, solicitase a Unidade Central e Operativa da Garda Civil documentación relacionada coa campaña socialista en Cataluña.

0: radio, a información que necesitas. Son las 3, as 2 en Portugal. Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous soubo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación cos restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante actualmente de 22 anos declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. O xulgado do contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela condeou ao Sergas a indemnizar con 190.000 euros a viuda e o fillo menor de idade dun home de 54 anos falecido no ano 22 no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por un cancro de páncreas. Segundo recolle a sentencia, a magistrada considera acreditado que existiu demora tanto no diagnóstico como no tratamento da enfermidade, unha circunstancia que, segundo sinala, influiu de maneira decisiva na evolución do cancro e no posterior falecemento do paciente. O auto lembra que o home ingresou en varias ocasións entre os anos 18 e 20 por fortes dores abdominais e outros síntomas compatibles cunha patoloxía grave. Entre eles figuraba unha importante perda de peso nun curto espazo de tempo. Ademais, o paciente era fumador e contaba con antecedentes oncolóxicos, factores que, segundo a resolución xudicial, deberían ter incrementado as sospeitas sobre a posible malignidade da lesión. Durante ese período, o home foi diagnosticado en diferentes ocasións de pancreatite, primeiro aguda e posteriormente crónica. Non foi case ata o ano 21 cando se lle detectou finalmente o tumor pancreatítico, polo que tivo que permanecer ingresado no servicio de oncoloxía do Hospital Vigués. Na súa defensa, a Consellería de Sanidade argumentou que o caso presentaba dificultades diagnósticas porque o paciente non manifestaba os síntomas máis habituais deste tipo de cancro. Con todo, a xuiza rexeita este argumento e considera que existen indicios suficientes para acelerar as probas e atención médica. Por todo isto, a magistrada estima parcialmente o recurso presentado pola familia e fixa unha indemnización de 95.000 euros para a viúva e outra da mesma cantía para o fillo menor de edade.

0: Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. A Confederación Intersindical Galega CIGA expresou o seu máis fondo pesar polo falecemento de Antolín Alcántara Álvarez, histórico referente do sindicalismo nacionalista galego e figura moi vinculada ás loitas laborais no sector do metal e do naval da comarca de Vigo. Natural de Moaña, Antolín Alcántara era o maior de 7 irmáns. Estudou no Instituto de Cangas e iniciou a súa vida laboral con apenas 16 anos na Mariña Mercante Alemá, onde traballou como maquinista. Segundo lembrou a CIGA, esa primeira experiencia marcou o nacemento da súa conciencia obreira. Posteriormente incorporouse ao sector da automoción en Vigo, onde participou nas súas primeiras movilizacións laborais. Máis tarde desenvolveu tamén actividade profesional no transporte e nas instalacións eléctricas. Antolín Alcántara mantivo durante décadas unha presenza destacada no sindicalismo nacionalista galego e estivo especialmente ligado aos conflitos laborais do metal e do naval migués. Dende a CIGA destacan o seu papel en numerosas movilizacións e negociacións colectivas que marcaron a historia recente da cidade de Vigo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.000 700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sargento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O empresario alacantino Julio Martínez Martínez, investigado nunha causa xudicial na que tamén aparece implicado o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quedou sen representación letrada despois da renuncia do seu abogado Bernardo del Rosal. Segundo trascendeu, o letrado comunicou ao xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, a súa decisión de abandonar a defensa debido a diferenzas irreconciliables na estrategia xurídica a seguir. A renuncia prodúcese poucos días despois do levantamento do segredo da causa, en un momento especialmente relevante da investigación. O magistrado citou a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero os próximos 17 e 18 de xuño en calidade de investigado. De acordo coa investigación da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, coñecida como UDEF, Julio Martínez, mencionado en algunhas conversacións co Alcome de Julito, ocuparía unha posición central dentro da presunta rede investigada. Os informes atribúenlle funcións como interlocutor con clientes, executor de instruccións e responsable formal da estrutura societaria a través da cal supostamente se canalizaban pagos vinculados a xestións de influencia. A documentación incorporada ao sumario inclúe conversas interceptadas, contratos, facturas, informes policiais, movimentos bancarios, rexistros domiciliarios e a localización de cantidades de diñeiro en efectivo. A investigación tamén apunta a sociedades como Análisis Relevante, que formarían parte da estrutura empresarial analizada polos investigadores. A elección dun novo abogado considérase agora un paso importante para o futuro da causa, xa que os investigadores consideran que Julio Martínez podería chegar información relevante sobre o funcionamento interno da presunta rede e o papel desempeñado polos distintos investigados.
1: Si Radio de Galicia.

0: Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de ser rescatada da auga na praia Xardín, no municipio coruñés de Boiro. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou da situación pasados os minutos das 7 da tarde. Na chamada indicaba que varias persoas sacaran unha vítima da auga e que estaban tratando de reanimala sobre a area. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, así como os efectivos da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Garda Costas de Galicia. Ata o lugar desplazouse ademais o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago para prestar asistencia sanitaria de urxencia. Mala rápida intervención dos servizos de emerxencia e os intentos de reanimación realizados no areal finalmente só se poido confirmar o falecemento da persoa rescatada. Polo momento non transcenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. O sacerdote arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez, antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de o de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa.

Galicia Primeira Hora en Si Radio de Galicia. Neste venres 29 de maio de 2026. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

Audiencia preliminar prevista para onte no marco da causa contra tres persoas acusadas de provocar seis incendios forestais na comarca de Trives entre os anos 21 e 22 quedou suspendida á espera de que os investigadores que os investigados abonen a cuantía correspondente á reparación dos danos e de que as partes poidan alcanzar unha conformidade. Segundo explicaron os letrados da defensa, a sala acordou ampliar o prazo para que os acusados poidan facer fronte á responsabilidade civil derivada dos feitos, o que permitiría aplicar o atenuante de reparación do dano. No seu escrito inicial, a Fiscalía solicitaba penas de 6 anos de prisión para 2 dos acusados por un delito continuado de incendio forestal. Ademais, reclamaba o pagamento dunha multa de 24 meses, cota diaria de euro. Actuando supostamente de común acordo, un total de 6 incendios forestais na comarca de Trives, utilizando para iso o seu vehículo. O primeiro lumes registrou 18 de agosto.

0: Teo publicados 25 de agosto en Chandrexa de Queixa, que calcinaron unhas 3 con 21 hectáreas e supuxeron preto de 10.500 euros de extinción. Tamén se lles atribuiu un incendio registrado 28 de agosto en San Xoán de Barrio, no que arderon máis de casi 2.000. Este de fiscal sostén que actúan acusado era a membro de la prueba de carte caso perderon la hectárea de monte
1: Galicia. Primeira hora, o fío da mañá.
0: Todos os incendios en condicións laborales pagame con índice de risco diario de incendio chegar a propar

que recuperar actividad de la infraestructura.

dimite o alcalde socialista de Vila Martín de Valdeorras despois de máis dunha década como residor e tres maiorías absolutas.

chorros. De

Consellería de Medio Rural anunció a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. A folga indefinida do servicio de recollida do lixo en Vigo quedou desconvocada na noite deste mércores despois de que os traballadores de FCC aprobasen en asamblea o preacordo alcanzado coa empresa durante a tarde. O conflito laboral, que se prolongaba dende facía 4 días, empezaba a afectar de maneira visible a imaxe da cidade nunha semana marcada pola celebración dos actos das Forzas Armadas, coa chegada de numerosos visitantes, autoridades e militares procedentes dende distintos puntos de España. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, as negociacións foron moi duras, pero permitiron alcanzar avances laborais que recibiron un apoio mayoritario por parte do cadro de persoal. Entre as principais medidas pactadas figura unha subida salarial do 15% ao longo dos 4 anos de vixencia do convenio. O acordo tamén contempla o mantenemento da xubilación parcial, a conservación do poder adquisitivo dos traballadores e a creación de contratos indefinidos en períodos máis curtos de tempo. A acumulación de residuos nas rúas, colectores e papeleiras da cidade incrementarase de maneira notable ao longo dos últimos días. O Concello mediara entre a empresa e os representantes sindicais ante a preocupación polo impacto do conflito sobre a actividade turística e a imaxe de Vigo. Durante a folga, deixaron de recollerse alrededor de 1.400 toneladas de residuos.

0: Primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente do PNV, Aitor Esteban, asegurou este xoves que a actual legislatura estatal chegou ao seu fin e considerou que o interese xeral pasa pola convocatoria de eleccións xerais ao longo deste ano. Nun breve encontro cos medios de comunicación, Esteban lembrou que a decisión de disolver as Cortes corresponde exclusivamente ao presidente do Goberno español, Pedro Sánchez. Ao mesmo tempo, descartou que o PNV estea valorando impulsar unha moción de censura. "Non a contemplamos", afirmou. As declaracións prodúcense nun contexto marcado polas últimas investigacións xudiciais relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan ao entorno do PSOE. Neste escenario, o ministro de Cultura e portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamou aos seus socios socialistas máis explicacións públicas sobre a investigación aberta na Audiencia Nacional. Nunha entrevista en Televisión Española, Urtasun cualificou de graves as novas informacións coñecidas e considerou insuficientes as explicacións ofrecidas ata o momento polo Partido Socialista. Polas

0: en presuntos delitos de tráfico de influencias e prevaricación administrativa pola creación e adxudicación do posto de coordinador de actividades musicais dos conservatorios provinciais. Entre os acusados figura tamén o exsecretario xeral dos socialistas extremeños, ademais de outros responsables políticos e técnicos vinculados a institución provincial. A primeira sesión do xuicio estivo dedicada ás cuestións previas e centrouse nas peticións das defensas para intentar lograr a nulidade da causa ou o seu arquivo. O abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, argumentou que os feitos investigados estarían prescritos e cuestionou a orixe do procedimento xudicial ao considerar que a denuncia inicial presentada polo sindicato Manos Limpias foi prospectiva e baseada en informacións de prensa. A defensa tamén criticou a incautación masiva de correos electrónicos durante a investigación, ao entender que poido vulnerar esta incautación dereitos fundamentais. Outros abogados solicitaron igualmente o sobreseimento da causa para os seus defendidos, alegando que nin a Fiscalía nin as acusacións particulares sosteñen determinadas imputacións actuais. As defensas de outros acusados trataron de desvincular aos seus clientes da suposta creación dun posto feito a medida para o irmán do presidente do goberno. David Sánchez chegou á audiencia de Badajoz pouco antes das 10 da mañá e accedeu ás instalacións pola entrada traseira, sen facer declaracións aos medios de comunicación. Está previsto que as sesións dedicadas ás cuestións previas continúen este venres. A partir do vindeiro luns comenzarán as declaracións de testemunhas e dos acusados nun proceso que inicialmente estaba previsto ata finais de maio, aínda que o tribunal non descarta prolongado ata mediados de xuño. O xuicio busca determinar se a contratación de David Sánchez na Deputación de Badajoz cumpriu todos os requisitos legais ou se, pola contra, existiu trato de favor pola súa relación familiar co presidente do Executivo Español. O director de Turismo de Galicia, José Merellez, visitou este mércores os traballos de recuperación da fonte da Casa da Inquisición situada na parroquia de San Miguel de Corzáns, no municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño. A actuación levouse a cabo o abeiro dun convenio de colaboración entre Turismo de Galicia e o Concello da localidade, co obxectivo de poñer en valor este elemento patrimonial e potenciar o seu atractivo turístico. Os traballos consistiron na limpeza e rehabilitación do conxunto, que presentaba un importante deterioro debido á colonización vexetal, así como desprendementos en distintas pezas de cantería e problemas de verticalidade na estrutura. Durante a visita, Xosé Merelles destacou que esta intervención enmárcase na estrategia da Xunta para a recuperación e valorización do patrimonio arquitectónico e cultural de Galicia, apostando pola súa conservación e polo desenvolvemento de novos usos vinculados ao turismo. Dende Turismo de Galicia sinalan que este tipo de actuacións buscan contribuir á preservación de espazos históricos singulares e reforzar a oferta cultural e patrimonial dos municipios galegos. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a Xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios judiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xusticias de xustiza municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xustiza. Alfonso Rueda.
1: Tamén da Consellería de Facenda, porque a Axencia Galega Novas Tecnoloxías a que coordina todo isto, pero é un acordo presentado ou executado en coordinación coa Consellería de Presidencia nas súas competencias.

0: competencias de xustiza. Estou falando do plan Senda de digitalización da administración de xustiza. Pusemos en marcha xa diferentes plans. Dende o ano 2020, 43 millóns de euros están investidos que permitiron avances moi importantes. O 100% das salas de vistas en Galicia son completamente digitais. O ano 25 pechou con máis de 170.000 expedientes judiciais electrónicos, cando hai apenas 4 ou 5 anos era algo absolutamente residual. Non había prácticamente expedientes judiciais electrónicos e o ano pasado houve máis de 170.000. Este ano, por suposto, queremos superar esa cifra. Por eso seguimos avanzando e hoxe aprobamos unha nova etapa do Plan Senda ata o ano 2028 por un importe cuantioso, 24,4 millóns de euros, para seguir mellorando os servizos digitais de xustiza en Galicia, para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vai ser a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor inteligente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos expedientes judiciais electrónicos. Isto, por suposto, mantendo a atención presencial, porque sendo conscientes de que todavía hai moitas persoas que necesitan servizo presencial cando tratan coa Administración de Xustiza nos trámites que teñan.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: A cultura e protagonista teñen onde escoller. Tomen nota.
4: Disfruta da cultura.
3: Arrancamos en Verín, onde pechan a programación das letras galegas co concerto Indómitas, cancións begoñísimas da man de Uxía Senlle e Blouen Lefriek, no que se rende homenaxe á escritora Begoña Caamaño a través dun formato íntimo de voz e arpa, nunha viaxe musical arredor da memoria, a amizade e o compromiso. O espectáculo é tamén unha homenaxe ás mulleres que loitan, crean e resisten, converténdose nun peche moi especial para a programación das letras galegas. Indómitas, cancións begoñísimas con Uxía Senlle este xoves 28 ás 8:30 da tarde no Salón de Actos da Casa da Cultura de Verín.
4: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Desde o Concello de Celanova propóñennos a posibilidade de adquirir novos coñecementos en cosmética feita con ingredientes naturais. Da man da Fundación Forma Vigo, co apoio do Concello de Celanova e da Xunta, desde este pasado mércores, o xoves e tamén este venres de 9 a 13 horas, poden aprender a elaborar os propios cosméticos na Asociación de Amas de Casa Ilduara e tamén na Asociación Mulleres en Rurais San Rosendo. As inscripcións no correo, tomen nota, igualdade@celanova.gal ou no teléfono 988 43 14 81. Tamén Celanova acolle o venres 29 a presentación de Señardades da Alma, de María García, unha obra de poesía basada nas súas lembranzas, cuns versos construídos cunha lingua rica en a que a última palabra sempre atén a liberdade. O acto terá lugar este venres 29 na Fundación Curros Enríquez ás 8 da tarde. En el tamén estarán acompañando a autora os poetas Xosé Parente e Armando González.
4: Cultura e vida, disfruta delas.
5: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Leticia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Se estudas, si radio, somos como a ti.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: O aeroporto de Santiago, Rosalía de Castro, retoma a súa actividade despois de permanecer pechado durante 35 días para a execución de obras de mellora da súa pista de voo. Según os plazos estipulados no calendario inicial, as actuacións finalizaron no tempo previsto, o que permite recuperar a operatividade habitual da infraestrutura compostelana. Así pois, dende onte está aberto o aeroporto. O proxecto de remodelación incluíu ademais da pavimentación da pista, a adecuación das instalacións eléctricas e do sistema de drenaxe. Así mesmo, levouse a cabo unha renovación do sistema de axudas para operar en condicións de baixa visibilidade, asegurando que a reapertura vaise realizar ou xa se realizara, como realizouse onte de feito, con todas as garantías operativas. A pesar de que o aeroporto volve a estar operativo, os traballos de mellora van a continuar en horario nocturno ata finais de ano para completar as actuacións restantes sin afectar ao tráfico comercial. No marco da reactivación da terminal, súmase o estreo da nova ruta aérea que conecta Santiago con Nueva York, reforzando a oferta internacional deste aeroporto galego.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Repasamos as incidencias de tráfico ocurridas a esta hora ou nas últimas horas na comunidade galega. De momento só temos unha incidencia facilitada por o 112 nunha estrada de unha incidencia de Matalobos na estrada, precisamente na localidade de A Estrada, moi perto da EP 7004. Despois daremos información ao respecto.

pero sigue habiendo muchísimas. Un total de 8.344 estranxeiros en Galicia conseguiron a nacionalidade no ano 25, a máis ten rexistros. O salario medio sube a 26.547 euros en Galicia no ano 24, aínda que a brecha con España xa é de perto de 3.000 euros. Identificados tres veciños de Berea, Ourense, por numerosos incendios neste municipio e en Quintela de Leirado. Dimite o alcalde socialista de Vila Martín de Valdeorras despois dunha década como rexidor e tres maiorías absolutas. Ampliado un mes o plazo de extracción da mexilla en Banco Natural. Morre Antolín Alcántara, histórico sindicalista da CIGA e referente das loitas do metal e do naval. O 32% dos adolescentes galegos con parella sufriu violencia dixital, según un estudio de UNICEF. Evacuada en helicóptero unha persoa ferida nun accidente entre dos camións e un turismo en Melide. Un preso agrede a tres funcionarios na prisión de Monterroso, Lugo, e envía un ao punto de atención continuada. Detidos dous empresarios en Vigo e Pontevedra por un fraude con contratos en aluguer de camións. O cabeciña da trama de que roubou viño de luxo nun restaurante de pollo está en prisión por tráfico de drogas. O BNG reclama protección permanente de toda a vivienda protexida e insta a Xunta a comprar toda a que se venda. 9 persoas detidas e 7 rexistros en varios municipios de Pontevedra nunha nova operación contra o narcotráfico. Fora de Galicia, o que nos din os titulares é que o PSOE señala que Feijóo ten información privilexiada das investigacións que lles afectan e afirman inxenuos non somos. Bueno, pois, información privilexiada podería tela incluso tamén o Partido Socialista. Nega ter ordeado as condutas delitivas que apunta o xuiz e asegura que colaborou coa UCO en Ferraz. Evita o choque con Paje e contrapón as súas críticas á defensa férrea que fai illa do goberno. Sánchez vai comparecer no Congreso, pediu no investigacións de Zapatero e por as tamén as que teñen que ver co último rexistro efectuado en Ferraz, que é un requerimento de información, pero é un requerimento de información que efectivamente así se di que durou 12 horas. Porque hasta que lle deron todo último que pedían, dalí non saíu ninguén, nin o tato. Puente pide deixar traballar o xuiz, pero ve un intento de derribar o goberno con métodos nada democráticos. O amigo de Zapatero cambia de abogado no caso Plus Ultra. Vai no defender unha exfiscal que foi letrada de Bárcenas. Experiencia ten xa, ¿eh? Torres confía en que Zapatero será capaz de demostrar a súa inocencia cando declare diante do xuiz. E o IPC mantense en maio no 3,2%, pero a inflación subyacente sube o 2,9%. Este é unha última hora. O índice de precios ao consumo mantivo a tasa interanual en maio no 3,3%. Meses consecutivos por enriba do 3%. Iso que temos aquí a guerra de Irán, claro. A guerra de Irán que din, no, iso ocurre moi lonxe, pero ao final paga.

Rumanía responsabiliza a Rusia do impacto dun dron contra un edificio residencial que deixa dous feridos. A OTAN condea a imprudencia de Rusia despois do impacto dun dron nun edificio residencial de Rumanía. A defensa de Jonathan Andic, xa saben, o de Mango, recurre ao auto de prisión provisional eludible baixo fianza. E un foguete ou cohete aeroespacial da empresa de Bezos explota despois dunha anomalía durante unha proba en terra en Florida. Foi esta noite. Sufriu unha explosión mentre realizaba un viaxe pertencente ao estado de Florida. E bueno, pois xa sabedes. Parece que non hai que lamentar vítimas.

Esta sintonía lévanos a coñecer o estado do tempo nas principais cidades de Galicia, tamén as temperaturas, pero vamos a saber o tempo das próximas, nas próximas horas na comunidade galega. O tempo, pois aquí botamos man primeiro das temperaturas nas cidades de Galicia, temperaturas que van a estar altas, pero que debido ás néboas do mar pois se refrescaron algo pois na costa oeste, algo máis cara ao norte. Por exemplo, temos en Lugo 14 grados, pero son os mesmos que temos na Coruña, 14 grados, 16 en Pontevedra, 16 en Vigo, 15 en Santiago de Compostela, 17 en Ferrol e 17 en Ourense, con 17 grados. Pois... gostanos vestir así xa... Hoxe as temperaturas, bueno, non vestir casi. Hoxe as temperaturas poden estar nos 34 grados en Ourense, nos 28 en Lugo, nos 27 en Pontevedra, según as previsións de Meteo Galicia. O que di Meteo Galicia en xeral para o día de hoxe? Di predominio da influencia anticiclónica sobre Galicia durante hoxe venres, polo que teremos unha xornada na que as brétemas costeiras estarán moi presentes en todo o litoral galego na primeira metade do día, retirándose nas horas centrais do día cara ao mar. No resto teremos nubosidade de tipo medio e alto, sen descartar algún chubasco illado e ocasional nas zonas altas da provincia de Ourense. As temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. O vento soprará do norte-nordés, frouxen xerar con intervalos de moderado no litoral. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe. Para mañá sábado, a previsión é que durante o sábado seguiremos baixo a influencia das altas presións centradas en centro Europa e con isto teremos brétemas, costeiras e nubes baixas nas primeiras horas do día en todo o litoral galego, mesmo con algún orballo. Co transcurso do día irán disipándose deixando os ceos moi abertos con nubosidade de tipo medio alto. As temperaturas mínimas non van ter demasiados cambios e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do norte-nordés, frouxen serán moderados no litoral. Isto tamén o di Meteo Galicia para a xornada de mañá sábado. E para o domingo, é o último día de maio, xa saben, e vai ser un día que vai estar dentro da influencia anticiclónica. Teremos o ceo con nubes de tipo alto que non van impedir o paso do sol en xeral. No litoral norte, entre a Costa da Morte e o Golfo Ártabro, posible presencia de brétemas, as temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas non terán cambios. O vento soprará frouxo de componente norte con réxime de brisas nas rías baixas.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Primeira hora, ao fío da mañá.
1: O acordo alcanzado no Congreso dos Deputados entre PSOE e BNG e Sumar para avanzar na transferencia da AP9 a Galicia deixa fora varias das garantías económicas que o Parlamento galego reclamara de maneira unánime en varias ocasións, en sucesivas ocasións. Segundo o texto analizado, despois de superar a fase de ponencia, a proposta mantén aspectos xa recollidos nas demandas históricas da Cámara Galega, como a posibilidade de que a Xunta poida supervisar a concesión, aplicar novas bonificacións, suprimir peaxes ou modificar o prazo da concesión da autoestrada. Tamén contempla a autorización de novos tramos e o control sobre a concesionaria Audasa. Pero o documento aprobado non incorpora varias das condicións económicas que Galicia viña reclamando dende hai anos. Un dos puntos máis destacados é a ausencia dunha garantía explícita sobre quen asumiría unha posible indemnización millonaria a Audasa no caso de que a Xustiza Europea anulase a prórroga da concesión aprobada no ano 2000. O Parlamento Galego pedía que esa responsabilidade recaese sobre o Estado, mas o novo texto deixa a cuestión aberta a interpretación xurídica. Outra das cuestións que desaparece da proposta é a referencia á suba extraordinaria do 1% anual nas peaxes da AP9 para compensar as obras de ampliación da Ponte de Rande e da circunvalación de Santiago. Esa subida que os grupos galegos pedían que asumise o Estado podería continuar repercutindo directamente nos usuarios ata o ano 2038, se non se introducen cambios posteriores na tramitación parlamentaria. O texto tampouco concreta o financiamento de futuras obras pendentes na autoestrada, como os accesos a Alvedro e Peinador, a ampliación de Alfonso Molina na Coruña ou actuacións en Pontevedra e Vigo. A proposta inicial do Parlamento Galego reclamaba que o Estado asumise tamén estas actuacións necesarias para garantir un nivel axeitado de servicio na infraestructura. Ademais, a redacción pactada establece que será a comunidade galega, comunidade autónoma, quen asuma os costes derivados das novas bonificacións ou medidas que decida aplicar unha vez recibida a titularidade da autoestrada. O Parlamento Galego reclamaba, pola contra, que o Estado dotase a Xunta dos recursos necesarios para ampliar descontos e usuarios frecuentes, vehículos pesados, familias numerosas ou colectivos vulnerables. A transferencia da AP9 foi reclamada ata en 4 ocasións no Parlamento de Galicia durante a última década, sempre co apoio unánime das principais forzas políticas galegas.

0: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, cualificou de tomadura de pelo o acordo alcanzado entre PSOE, BNG e Sumar para impulsar a transferencia da autoestrada P9 a Galicia e advertiu de que a Xunta non vai aceptar asumir compromisos económicos que considera responsabilidade do Goberno Central. En declaracións aos medios antes de participar nun encontro con empresarios en Vigo, Martínez Allegue lamentou que na ponencia previa á Comisión de Transportes do Congreso se modificase totalmente a proposición de lei orgánica aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explicou, a Cámara Galega acordara solicitar a transferencia da AP9 cunha serie de condicións concretas. Porén, sostén que as emendas presentadas por PSOE, BNG e Sumar alteran ese consenso inicial e introducen cambios relevantes nas condicións económicas vinculadas á xestión da autoestrada. Martínez Allegue.
1: Bueno, primero que teño que decir, a verdade é que enterámonos, ou igual co resto dos galegos e das galegas, a través dos medios de comunicación. Comunicouse-nos onte, está a ser analizado. O que nos sorprende porque é un texto que difire é diferente do aprobado polo Parlamento galego e tamén do aprobado polo Executivo galego. Debemos de recordar que efectivamente levamos moitos anos demandando esa transferencia, pero unha transferencia que ten que vir acompañada, por suposto, con determinadas condicións económicas que non lastre a posición

0: aquí en Galicia sexan conscientes de que o que se ten que aprobar e que o foi aprobado por unanimidade, dende logo, dende a Xunta de Galicia, non permitiremos que se desvirtúe un documento que foi aprobado por unanimidade. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
1: Martínez Allego asegurou que esta situación suporía trasladar á comunidade autónoma uns costos que o seu xuicio deben corresponder ao Executivo Central. Tamén criticou especialmente a postura do Bloque por apoiar, segundo afirmou, cambios distintos aos acordados inicialmente no Parlamento de Galicia. A segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous soubo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación cos restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante actualmente de 22 anos declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a Acusación Particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a Acusación Particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. Un home perdeu a vida este mércores despois de sufrir un accidente de tráfico no municipio lucense de Láncara ao emborcar o vehículo no que circulaba na estrada Lugo 621. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse pasadas as 17:20 no quilómetro 2 da vía ao seu paso pola parroquia de Neira de Cabaleiros. Foi un particular quen deu a voz de alarma ao servizo de emerxencias e advertiu xa durante a chamada de que o condutor, único ocupante do turismo, permanecía atrapado no interior do vehículo. Ata o lugar do accidente desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Sarria, axentes da Garda Civil de Tráfico e persoal dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros tiveron que proceder á excarceración da vítima, que quedara atrapada despois do emborco do coche. Unha vez liberado o home, os profesionais sanitarios só puderon confirmar o seu falecemento no lugar do accidente. A Garda Civil investiga agora as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento, non trascenderon máis datos sobre a identidade da víctima. Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Tres persoas resultaron feridas este xoves nun accidente de tráfico registrado no municipio coruñés de Melide, despois dunha colisión na que se viron implicados dous camións e un turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10:30 no quilómetro 47 da Estrada Nacional 547, ao seu paso pola parroquia de Furelos. Un dos camións transportaba gas, aínda que a carga non resultou afectada despois do impacto. O outro vehículo pesado levaba penso. Como consecuencia da colisión, un dos condutores quedou atrapado na cabina do camión. Despois de recibir o aviso por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil de Melide. Urxencias Sanitarias desprazou, ademais, ao lugar o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os bombeiros procederon á excarcelación da persoa atrapada, que posteriormente foi evacuada na aeronave ata un centro hospitalario. As outras dúas persoas feridas foron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. As autoridades investigan agora as circunstancias nas que se produciu o accidente que provocou complicacións no tráfico na zona durante a intervención dos servizos de emerxencia. E o deputado de Junts no Congreso, Josep María Cruzet, asegurou este xoves que o PSOE ten pánico a convocatoria dunhas eleccións xerais e acusou tamén ao Partido Popular de non promover unha moción de censura porque, ao seu xuicio, interésalle que a situación política continúe a deteriorarse. Nunha entrevista concedido a la CAT 2 e Radio 4, Cruzet preguntouse por que os dous principais partidos estatais non actúan para resolver o que definiu como unha situación excepcional e grave. O representante de Junts reclamou ademais que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, compareza no Parlamento para ofrecer explicacións sobre os distintos casos judiciais que afectan ao entorno socialista. Cruzet tamén pediu explicacións ao presidente da Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, en relación coa campaña electoral do PSC nas eleccións catalanas do 24. Estas declaracións prodúcense despois de que a Audiencia Nacional, que instrúe o coñecido como caso Leire 10, solicitase a Unidade Central e Operativa da Garda Civil documentación relacionada coa campaña socialista en Cataluña. A Confederación Intersindical Galega CIGA expresou o seu máis fondo pesar polo falecemento de Antolín Alcántara Álvarez, histórico referente do sindicalismo nacionalista galego e figura moi vinculada ás loitas laborais no sector do metal e do naval da comarca de Vigo. Natural de Moaña, Antolín Alcántara era o maior de 7 irmáns. Estudou no Instituto de Cangas e iniciou a súa vida laboral con apenas 16 anos na Mariña Mercante Alemá, onde traballou como maquinista. Segundo lembrou a CIGA, esa primeira experiencia marcou o nacemento da súa conciencia obreira. Posteriormente incorporouse ao sector da automoción en Vigo, onde participou nas súas primeiras movilizacións laborais. Máis tarde desenvolveu tamén actividade profesional no transporte e nas instalacións eléctricas. Antolín Alcántara mantivo durante décadas unha presenza destacada no sindicalismo nacionalista galego e estivo especialmente ligado aos conflitos laborais do metal e do naval migués. Dende a CIGA destacan o seu papel en numerosas movilizacións e negociacións colectivas que marcaron a historia recente da cidade de Vigo. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios judiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xusticias de xusticia municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xusticia. Alfonso Rueda.
2: Tamén da Consellería de Facenda, porque a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías a que coordina todo isto, pero é un acordo presentado ou executado en coordinación coa Consellería de Presidencia nas súas competencias de Xustiza. Estou falando do Plan Senda de Digitalización da Administración de Xustiza. Pusemos en marcha xa diferentes plans. Dende o ano 2020, 43 millóns de euros están investidos que permitiron avances moi importantes. O 100% das salas de vistas en Galicia son completamente digitais. O ano 25 pechou con máis de 170.000 expedientes judiciais electrónicos, cando hai apenas 4 ou 5 anos era algo absolutamente residual. Non había prácticamente expedientes judiciais electrónicos e o ano pasado houve máis de 170.000. Este ano, por suposto, queremos superar esa cifra. Por eso seguimos avanzando e hoxe aprobamos unha nova etapa do Plan Senda ata o ano 2028 por un importe cuantioso, 24,4 millóns de euros, para seguir mellorando os servizos dixitais de xustiza en Galicia, para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vaise dar a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor inteligente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos expedientes judiciais electrónicos. Isto, por suposto, mantendo a atención presencial, porque sendo conscientes de que todavía hai moitas persoas que necesitan servizo presencial cando tratan coa Administración de Xustiza nos trámites que teñen que facer.
3: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Nove en Portugal. Son as 10. Nove en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home perdeu a vida este mércores nun accidente de tráfico registrado no municipio lucense de Láncara despois de envorcar o vehículo que conducía na estrada Lugo 621. Segundo informou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 17:20 horas, a altura do quilómetro 2 da vía na zona de Neira de Cabaleiros. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 os bombeiros de Sarria e axentes da Garda Civil de Tráfico para atender a emerxencia e asegurar a zona. A vítima quedou atrapada no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros para proceder a súa escarcelación. Malos esforzos dos equipos de emerxencia mobilizados, non se poido facer nada por salvarlle a vida. Fontes do operativo confirmaron que o falecido era veciño do propio municipio de Láncara. As circunstancias nas que se produciu o accidente están a ser investigadas pola Garda Civil de Tráfico.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: Novas xeracións de Pontevedra vai contar co deputado autonómico Raúl Santamaría como novo presidente provincial da organización xuvenil vinculada ao Partido Popular de Galicia, despois de ser proclamado como candidato ao Congreso que se vai a celebrar o vindeiro 12 de xuño. Segundo informou o partido, o comité organizador do 10º Congreso Provincial de Novas Xeracións validou a candidatura de Santamaría, que relevará no cargo a concelleira salcedense Ana Cristina Pérez Cabaleiro, quen deixa a presidencia despois de preto de 8 anos ao alcanzar o límite de edade establecido na organización. O comité organizador, presidido pola pontevedresa Seila Varela, revisou a documentación presentada e concluiu que o tamén presidente de Novas Xeracións de Vila García da Rusa cumple todos os requisitos estatutarios e de militancia. Ademais, destacan que superou amplamente o número mínimo de avais exixidos para formalizar a candidatura. A partir de agora abrirase un novo período de campaña interna entre o 29 de maio e o 9 de xuño, no que Raúl Santamaría presentará o seu proxecto a militancia antes da celebración do Congreso Provincial. Santamaría, nado en Vila García no 98, adquiriu popularidade pola súa participación no concurso televisivo Reacción en Cadea, formando parte do grupo coñecido como os Mozos de Arousa, ademais da súa presenza mediática e graduado en Educación Primaria e exerce como profesor. No ámbito político, preside Novas Xeracións de Vila García dende o ano 16, e concelleiro do municipio dende o ano 22, e ocupa tamén un escano no Parlamento de Galicia.

0: E que aquí estamos en un día tamén moi caluroso, tal vez un pouco menos que o día de onte, onde as máximas rondaron algúns puntos da provincia de Ourense e anduveron cerca dos 38 grados de temperatura. Vaya bafa, vaya calor que fixo onte. Ou se vai ser así, pero tal vez as máximas baixan un pouco. De feito, as nocturnas xa se notou que a partir das 12 da noite, 1 da mañan, quentaba un poquinho pues, ese aire máis do norte, un aire máis frío, máis fresquiño, que fixo esta noite estropicais marquen un hito histórico no mes de maio. Mes de maio que suele ser pues, con unha tendencia de tempo, suele ser positivo, suele haber calor, pero o destes dous días anteriores foi algo espectacular. Hoxe é o Día Internacional do Personal de Paz das Nacións Unidas. Pois un saúdo, pois se alguén traballa de personal de paz das Nacións Unidas, seguro que terá un bo soldo, xa seguro, e lle mandamos un saúdo moi especial. En fin, que continuamos en Tibuna Onda, si Radio Ourense, Porto Galicia, analizando as temperaturas que se van a catar hoxe en toda a provincia de Ourense, zona oriental. Non van chegar aos 30 grados, van ser tamén temperaturas moi altas na Gudiña, 28, 29 grados tamén en Viana. Superarán os 30 grados en Novarco de Valdeorras, en Verín, en torno a 32, 33 grados de temperatura máxima para o día de hoxe. Na zona centro tamén andarán por aí rondando os 30 grados, 29, 30, Celanova, Sinza, Llariz, Maceda. Van de un chisco menos en Carballiño, 30 grados, e a zona, bueno, que se eleva a Palma como ven sendo habitual. Son as riberas dos ríos Miño, Avia e Arnoia, onde as temperaturas sociales alcanzarían os 34 grados de máxima. Destacar que o ceo vai estar como toldado, anubado, como non con ese sol radiante deste día xa teas. Pero máis importante, que imos seguir tendo calor, evitar as horas centrais dos días a xente que poida facelo, que o faga, sobre todo a xente con cardiopatías, con temas respiratorios, con esas afeccións que lle poden afectar moito. Pois é dito, tivo unha onda de Radio Ourense, Porto Galicia, comenzamos enseguida.
1: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira. E ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
3: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: A

E comenzamos marcando moito ritmo para intentar activarse con moita enerxía. Da ganas de mover todo o corpo dende a tibia ao peroné. E a cadeira mentras tomamos un tente en pie. Nada nos pode parar. Nothing Gonna Stop Us Now, de Samantha Fox. No seu día un hito musical da música disco. Neste inicio, Remember. Non olvides, estás en Si Radio Orense, a Porta de Galicia, con Tibuna.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor

0: ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio. Ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, ¿quién manda? Eres tú.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa atópase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. 3 persoas resultaron feridas este xoves nun accidente de tráfico registrado no municipio coruñés de Melide, despois dunha colisión na que se viron implicados 2 camións e un turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10:30 no quilómetro 47 da Estrada Nacional 547, ao seu paso pola parroquia de Furelos. Un dos camións transportaba gas, aínda que a carga non resultou afectada despois do impacto. Outro vehículo pesado levaba penso. Como consecuencia da colisión, un dos condutores quedou atrapado na cabina do camión. Despois de recibir o aviso por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil de Melide. Urxencias Sanitarias desprazou ademais ao lugar o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os bombeiros procederon á excarcelación da persoa atrapada, que posteriormente foi evacuada na aeronave ata un centro hospitalario. As outras 2 persoas feridas foron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. As autoridades investigan agora as circunstancias nas que se produciu o accidente, que provocou complicacións no tráfico na zona durante a intervención dos servizos de emerxencia.

0: O máis importante, que estemos todos ben, que haxa saúde, que haxa simpatía, armonía, ilusión e esa esperanza de que se bo tempo non veña agora moi adiantado, despois no verao teñamos que sacar os paraugas. É un decir que ten que ver relativo a que veñen moitas actividades para este fin de semana, onde o tempo estable vai ser a característica predominante en toda a provincia de Ourense. En este inicio da segunda hora de Radio Contigo na Onda, con un servidor Álvaro González, imos felicitar os cumpleanos das nosas redes sociais. Pois imos alo, Mari Carmen Fernández Fernández, felicidades tamén para Jessy Martínez Juncal. Tamén felicidades para Vanes, para Nerea Pérez, para Cristina Rodríguez Alonso e Isabel López Vázquez. Temos de cumpleano tamén a Noé Guerrero Díaz, Benito Somoza e Elías Iglesias Rodríguez. O meu amigo Elías, compañero de adolescencia, xogando a baloncesto, é un fan número un do Atlético de Madrid. Amigos, amigas, sin más dilación, continuamos en Si Radio Ourense Aporta Galicia con Tivo na Onda, con música por diante e moitas entrevistas.
1: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana, tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Si Radio. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Si Radio. Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
0: E continuamos con moita música por un pendejo Manuel Turizo. E despois escoitaremos o grupo desta semana, Beatriz.

0: E despois de escoitar o grupo Beatriz, imos coas entrevistas. Recuperaremos a entrevista co capitán jefe do subsector de tráfico da Guardia Civil de Ourense, don Javier Barja, Manuel Sotelo, por a primeira andaina Abatel, e nos imos ir a Xinzo de Limia con esas vestalías 2026. E seguimos avanzando por ti, unha onda en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. O vindeiro domingo 7 de xuño se celebrará a primeira andaina Abatel Telecom Señorín o Carballiño. Unha andaina única, unha andaina que aparte vai intentar compartir sobre todo esa sostenibilidade dun concello como é a capital, a vila de Orenteiro, no cal se respira a natureza polos catro costados. E outro lado temos da liña telefónica temos a Manuel Sotelo Vila, que ven sendo tesoreiro da Asociación de Veciños de Señorín, que quen promove e quen organiza esta andaina. Moi bo día, Manuel. Manuel Sotelo Vila, verdade?
1: Sí. Moi bo día a todos os ointes de Radio.
0: Moi bo día, Manuel. Moitas gracias primeiro por atendernos. Aquí estamos, bueno, falando contigo por teléfono. Antes de nada, que sabemos que estás un pouquinho convaleciente. Esperemos que esa lesión que ten na rodilla non sexa moi importante.
1: Bueno, pois de eso estamos. Estamos con o cuerpo técnico a todo tren para intentar estar recuperado para esa andaina que estamos organizando.
0: Asociación de Veciños de Señorín, unha asociación con moitísimas actividades en os últimos dous anos, está despotenciando un poquinho que son as festas de barrio moi importantes nun concello como do Carballiño, e aparte intentando potenciar outro tipo de actividades saudables como é a primeira andaina Abatel Telecom. Contanos un poquinho como nace esta iniciativa.
1: Bueno, antes de nada, pois sí, esta andaina nace con unha vocación clara, poner en valor o noso entorno, fomentar a vida asociativa, promover os hábitos saludables e impulsar o respeto polo medio ambiente. Señorín, como ben dices, é unha parroquia viva, é de Andación de Veciños, que renovada fai un ano, pois estamos con un objetivo claro de dinamizar a parroquia, de cooperación de actividades, festas, agostos. En este caso, pues vamos a dar una iniciativa más a fazer esta andaina.
0: Unha primeira andaina Abatel Telecom Señorín, bueno, primeiro dalle un saúdo a xente de Abatel, que digamos é o patrocinador oficial do evento, non?
1: Bueno, sí, pola nosa parte tamén dalle as gracias a empresa Abatel Telecom por bueno, que non existe este apoio. É unha naturaleza de responsabilidade social corporativa que ten a empresa de apoiar este tipo de iniciativas no rural galego. Entonces, pues bueno, nós estamos moi contentos por esa colaboración que temos.
0: Unha andaina que nace, vos xuntades ao que a directiva, poñedes esta idea, e esta idea, evidentemente, o ser nun concello como o do Carballiño, evidentemente tenes tamén que falar co concello, porque terá os seus permisos, terá, supoñemos, que a súa RC. Contanos un pouquiño como son esos preparativos antes da andaina.
1: Bueno, a idea saliu concretamente dos nosos socios, que contamos con máis de 200 socios na Asociación de Veciños. É unha das demandas que nos tiñan facer unha andaina. Entón, nelo, pois, se puxemos a traballar, comentamos ao Concello a idea que tiñamos, falamos do recorrido, dos medios operativos que nos poden ofrecer, porque, bueno, cartos tanto moito non nos poden dar, pero bueno, tamén é de gran valor, pois, que nos deixen colaborar con Protección Civil, con Protección Local, material logístico tamén é importante. Ao final, pois, tamén son cartos. Entón, puxámonos a elo, en unos meses, pois, empezamos a traballar, a preparar o recorrido, e ter todo preparado para que a xente se anime, a ver.
0: un percorrido que terá a súa saída o día 7 de xuño ás 10 da mañán, con saída chegada no local social de Señorín. Contanos un pouquiño canto vai ser a distancia e máis ou menos por onde vai discurrir a ruta.
1: Bueno, o punto neoclásico, o punto base, vai ser o noso local social. Desde aí recibiremos a primeira hora da mañá os participantes para facer de entrega dun regalo conmemorativo, o dorsal, e firmar o acto de presencia polo tema do seguro, porque nestes casos vamos a facer un seguro máis que nada por, oye, para estar cubertos por ser unha pequena lesión o tal. E pois a partir da 10 empezaremos a dar a salida, andaremos por o pobo do Señorín. E pois, bueno, desmarcámonos un pouco pola contorna, que máis ou menos andarán sobre casi 11 kilómetros aproximadamente. E pois recibiremos os participantes outra vez no local social, donde, bueno, estaremos recibindo con música de ambiente co compañeiro animoso de IJ Kibu, con os pinchos, empanada, pincho de xamón, de chorizo, etcétera. É unha bebidas con música de ambiente, como te dixen, amenizada por DJ Tivo, e a pasar un bo rato a comentar o tema da como foi a andaina, recuperar forzas, se a xente quedou contenta, xa pensando po ano que vem volver a repetir.
0: Acabas de destacar que a andaina ten nada, pois sobre 11 kilómetros, é unha distancia ideal para que participe todo o mundo, e aparte a dificultade é unha dificultade baixa. Intentades que veña a maior cantidade de xente posible. É así?
1: Sí, ainda que se trata dunha ruta de dificultade baixa, recomendamos acudir con roupa cómoda, axeitada para camiñar, importante levar calzado deportivo ou botas que xa estén usadas, en fin, para evitar rozaduras, e como dixetes ti, pois é unha ruta moi sinxela, que pode animarse calquera persona. Na mitad do tramo tamén tenemos un punto de avituallamiento onde entregaremos agua e fruta para recuperar algo do esforzo que se fixo o primeiro 50% do tramo, e despois entregaremos outro 50%, e como se dicen, esperaros na meta con pinchos e música.
0: As inscripcións están abertas desde o pasado día 15 de maio e van a rematar este día 31 de maio, un domingo. Contanos un pouco as tarifas para que a xente que este interesada en acudir a Señorín a Carballiño.
1: Bueno, pois pues, como xa comentaches, o prazo de inscripción empezou o día 15, e para apuntarse podes apuntar na tenda Batel de Carballiño, que está na Rúa Norte, ou senón tamén no Café Capri, no turno de mañá de 8 a 3. Os que non sean socios terán que pagar 10 euros, e os que sean socios da asociación, pues, 7 euros. Vale, nese precio, pues, bueno, vai incluído o seguro, un regalo conmemorativo, pinchos, bebidas refrigerativas, como un acuarios ou Coca-Cola, bueno, o que queira, nada, e apoio logístico.
0: Ese apoio que é importantísimo, repetimos nesta primeira andaina a Batel, Señorín Carballiño. E temos que destacar que estamos nos últimos días para apuntarse. Agora mesmo, canta xente hai anotada?
1: Agora xente apuntada real, nestes momentos levamos sobre 70 e pico, medio esta mañá. Ainda que toda esta semana, é certo que a xente está esperando sempre a última hora, bueno, polo tempo, por a súa xente ou tal, pero bueno, eu penso que contamos chegar aos 150, sí, tranquilamente.
0: É unha cantidad...
1: Se o tempo non lo permite, sí.
0: É unha cantidade importante, de 150 para ser a primeira vez, e o tempo que dices ti, Manuel, que a xente espera moi a última hora, ver se hai tormenta, se non hai tormenta, se chove, ou incluso se fai moito calor. Pero bueno, este non é o caso, que porque por eso, mañan.
1: Por eso é importante esperar a última hora, esperar os últimos días do prazo para dar ese paso. Pero bueno, eu penso que hasta ahora todos os eventos que fixemos non nos fallaron, sempre foi todo un éxito, e nisto pues, tamén volveremos a contar con éxito. Aunque bueno, non é o mesmo fazer comidas ou magostos que andar, pero bueno, Pero neso andamos, que sea outra vez outro éxito importante.
0: Cando hai comidas somagostos, hai xente que anda o doble repartindo as mesas, repartindo o viño para que a xente o pase ben. Estamos enfilando esta entrevista tan dinámica con Manuel, sempre tan receptivo. Xa non só para xerrar, sino para toda a xente que queira falar con él. Destacamos que a seguida as 10 da mañán, pero haberá que estar antes para recoller os dorsais, non?
1: Sí, a cadena mañá arranque a andaina, desde as 9 da mañá estará aberto o local social para recibir os participantes, que é moi importante que recoller o dorsal, o regalo conmemorativo, que é unha fantástica mochila, sobre todo firmar polo tema do seguro. Sí, desde as 9 hasta as 10. Todos os participantes teñen que pasar por aí polo punto de recollida de firmas. Levar o regalo conmemorativo, que tamén é importante. Vos tenéis unha fantástica mochila.
0: É unha mochila ideal. Aparte, se ve un día de calor, a tarde xa vas para a playa ou para o río, bueno, xa vas equipado ou equipada neste caso. Importantísimo. Estamos achegando ao final desta entrevista, primeira andaina a Batel Señorín Carballiño, organizada pola Asociación de Veciños de Señorín, colabora o Concello Carballiño, Protección Civil e esta Comisión de Festas de Señorín. Algo máis que queras engadir agora que estamos entrando na recta final desta entrevista?
1: Bueno, pues nada, o único que lle pedimos é que a xente que se anime, que esta prova estaremos lo recibindo por los señorín con brazos abertos. Darlle gracias a Radio Así Radio por darlle promoción a esta prova, e verémonos todos o día 7 de junio en el señorín.
0: Pues odito, ali nos veremos todos xuntos, e todas tamén aquí en familia, toda a xente, todo o mundo. En señoría, repetimos, na primeira andaina a Batel. Aparte que a mí me toca personalmente estar de mestre de cerimonias, seguro que vamos a pasar un bo momento e moi bo rato. Manuel Sotelo Vila, tesoreiro da Asociación de Veciños de Señoría, moitas gracias por atendernos.
1: Moitas gracias, gracias a vos.
0: Pues nada, aquí seguimos. Moitas gracias, Manuel, repetimos. En sí, Radio Ourense aporta Galicia, porque como toda una vida discurre, non para, tampouco podemos pararnos. Unos consellos publicitarios e continuamos en Tibuna Onda.
2: En sí, un radio, poñemos lle nome a cada ouinte.

0: o a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quen manda, eres ti. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

0: tal, amigos, amigas? Si viajamos no tempo contigo una onda en Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia. Pero para eso tenemos que atopar un auténtico guía espiritual, guía turístico, guía que va a ser, digamos, que nos leve a esa época mágica. Falamos con Marcos Arribay, presidente de la Asociación Civitas Limicorum de Sinzo e Limia, que, digamos, se ha encargado de hacer varios eventos. Un deles, digamos, antesala de la Festa do Esquecemento, que tendrá lugar alá por los días 21, 22 y 23 de agosto. Esa antesala puede ser perfectamente este 30 de mayo, sábado, donde se va a celebrar a tercera Concentración Nacional de Vestalias. Muy buen día, Marcos.
1: Muy buen día.
0: Buen día, presidente de la Asociación Cívicas Limicorum, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Así es, Asociación Cultural Civitas Limicorum, con base, con sede en Sinzo de Limia, donde le vamos desenvolvendo nuestro trabajo desde comienzos do milenio, desde el año 2001. Bueno, pues vamos a la cuanosa 26ª xa edición de la Festa do Esquecemento.
0: A Festa do Esquecemento, que habrá tiempo de falar por diante, que poco a poco vos dices, hay que intentar meterle algo más de chicha a Sinzo de Limia, algo máis de crecemento, como digamos, algo máis de actividades para incluso pues apoyar esta Festa do Esquecemento. Nos atopamos con que tendes un evento este 30 de maio que ti perfectamente nos podes explicar.
1: Sen dúbida, ao final o que se trata, como ben dices, ese esquecemento é a actividade principal que desenvolve a asociación ao longo do ano, pero como asociación cultural que somos, como colectivo comprometido pues, coa difusión destes valores culturais, da nosa historia, do noso pasado, non? Pois estamos traballando durante todo o ano pois, con unha serie de eventos. Neste caso, este próximo sábado, día 30, teremos a terceira Concentración de Vestais, que é un evento, é unha festividade romana, que trouxemos a actualidade, que basicamente o que se busca era honrar a figura da muller romana, en concreto da figura das Vestais, que eran aquelas guardianas do lume sagrado e protectoras do fogar.
0: Un lume sagrado que non faltará este sábado, supoño.
1: Así é, ese lume que sempre nos acompaña nos eventos que facemos desde a asociación estará presente tamén este sábado, desde primeira hora do evento, da xornada, a partir das 7:30 da tarde, cando fagamos o desfile. Prenderemos ese lume sagrado, acompañaranos toda a xornada e ao final do evento, pois, como sempre, apagarémolo e guardarémolo ata a próxima xuntanza que faga Cívitas.
0: En esta tercera edición contades coa presencia de, vamos a decirlo así claramente, artistas invitados. Contanos a quen invitastes este ano.
1: Artistas invitados, sí, é certo, gustame moito, como dices. Ao final somos todos persoas normais, ningún de nós, por regla xeral, dos que participamos neste tipo de asociacións e recreacións históricas, somos profesionais, ao contrario, somos amateur, por así decirlo, pero contamos nesta edición, veñen de Lugo, as Vestais de Lugo, veñen tamén as Vestais de Astorga, que se celebra ali unha recreación histórica, que é Astures e Romanos, e veñen tamén de Mérida, que tuveron esta pasada fin de semana a súa recreación, o seu evento máis potente, que é Emérita Lúdica, unha capital de provincia, unha cidade moi grande, que é unha honra desde logo acoller unha figura tan importante como as Vestais de Mérida aquí en Sinzo. Este ano temos tres grupos convidados, o récord hasta agora, contamos que según pasen as edicións se siga facendo máis forte e máis potente, e ao final esa etiqueta que nos lle puxemos, Concentración Nacional de Vestais, é certo, e o galla algún día xuntemos pues, Vestais de todas as recreacións da península, non?
0: Muy importante destacar este detalle, repetimos, de Astorga, de Mérida, como non de Lugo. Unha actividade as Vestalia, bueno, concentración de Vestais que facedes este sábado día 30 de maio, pero a pesar de que o lume se encende un pouco tirando para a noite, xa comenzades con actividades ao longo da tarde. Ou incluso pola pues mañan. Sí, hai algo pola mañan?
1: Pola tarde.
0: Contanos un poquillo pues, a cronoloxía do evento.
1: Ben, pois pues, a cronoloxía do evento este ano como novidade decidiuse activar unha zona infantil con actividades, con xogos para as crianzas e iso estará activo desde as 5 da tarde. Todo será na Praza Maior. A partir das 5 da tarde, a zona infantil estará en movimento, pues, para que esas crianzas gocen e para ir xuntando familias na contorna da Praza Maior. Contamos que faga moi bo tempo, así que, desde logo, pues, contamos que a afluencia, pues, sea, contribuya a facer do evento un éxito. Logo, a recreación histórica propiamente dita comenzará a iso das 7 da tarde, momento no que faremos un desfile inaugural. Sairemos do Museo Galego do Entroido, percorreremos as rúas do Casco Vello, e a partir de aí xa se lle dá continuidade aos distintos teatros, espectáculos que se van facer. Temos teatros, temos bailes, temos espectáculos de lume, temos os desfiles, en definitiva, actividades variadas que van ir unha detrás da outra para que todo aquel que estea na praza goce co que ve e aprendan un pouquiño da nosa historia, que é, ao final, unha das nosas tarefas principais. E remato tamén como novidade para finalizar a xornada, que será as 12 da noite, un lanzamento de faroliños ao aire, que é un acto tamén simbólico destas vestais, destas vestalias, e que como novidade este ano será aberta a todo o público. Toda aquela persoa que se achegue a compartir con nós esa xornada e que queira poderá lanzar un faroliño ao aire para pedir o seu desexo de forma conxunta con todo o povo.
0: Novidade, hasta me apuntaría eu, se tivera tempo me apuntaría, pasa que a veces o tempo é o que temos, e claro, cada un ten os seus plans, evidentemente, pero bueno, contamos que algún día acudiremos por ali sin ningún problema. Estamos agora mesmo difundindo este evento tan bonito que Vestalias en 2026 en Sinzo de Limia. E a verdade, dende a Asociación Cimitas Limicorum estáis facendo un traballo extraordinario por potenciar xa non só a cultura romana, sino potenciar, pues, a economía, o tecido empresarial dunha vila como Sinzo de Limia.
1: Pois evidentemente nos sempre decimos o que fai a festa do esquecemento, o que consigue esa festa do esquecemento durante esa fin de semana, ser a fin de semana con máis afluencia, a fin de semana con máis movimento de cartos, que iso é importantísimo. Ten na vila, enchenos de orgullo, saber que gastar no esquecemento non é gastar, senón que é investir. Falamos de investir nun evento que atrae un retorno económico moito superior ao gasto que supón. Por tanto, a festa do esquecemento é importante a nivel económico para Sinzo, para a súa hostalería, para os hotéis, para os comercios, as tendas de roupa, complementos, modistas, un longo etcétera de persoas que dun xeito ou outro están implicadas e tamén non só participan, sino que tamén ven ese beneficio directo económico que tan importante é, non? Para ao final que todo o mundo, pues, vexe ese punto positivo da festa. E non é só iso, durante todo o ano, non? Cada actividade que se fai, pois, pénsase que sexa aberta ao público, que trae a xente, o público que nos queremos mover sempre é un público familiar, non? Ese formato, pois, que ven, que pasa o día, come pola vila, pasea e dá gasto polos locais da vila, e despois marche, non? É dicir, ese é o tipo de público que nos interesa, ese é o tipo de público que traemos habitualmente, e por eso contamos que os locais, que os negocios de Sinzo están tamén contentos, non, con o noso traballo.
0: Quedan aquí reflexadas estas bonitísimas palabras, preciosas, fermosas palabras de Marcos Arribay, presidente da Asociación Cívicas Limicorum, que xa están aí preparando este superevento Vestalias 2026, terceira concentración nacional de Vestais, que digamos vai ser o adianto a unha nova festa do esquecemento que terá lugar os días 21, 22 e 23 de agosto. Imos a rematando esta entrevista, non sin antes, Marcos, invitarvos de novo os micrófonos de SIR Radio Ourense cando chegue ese momento estelar do mes de agosto. Seguramente o fagamos en xullo, porque en agosto temos que coller vacacións, pero non nos imos olvidar de a festa do esquecemento. Importante non olvidarse, valga a redundancia, collímolo.
1: Eso mesmo, sí, non esquecer, justamente, como tú ben dices, é o que buscamos, non? Esa festa do esquecemento, que ao final é un símbolo de que non esquecemos, de que non esquecemos o noso pasado, de que a historia está viva, e de que, en definitiva, como eu sempre digo, que é importante saber de onde vimos para saber cara onde queremos ir.
0: Sí, señor Marcos, estamos contigo, toda a xente que vos apoia nestas actividades tan tan espectaculares que facedes durante todo o ano. Amigos e amigas, agora sí, Marcos, nos despedimos invitándote de novo aos micrófonos de Si Radio cando coincida ese xa ben. Amigos e amigas, continuamos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
2: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp. 604-06-28-54 604-06-28-54
3: Si Radio.
2: Aquí

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous soubo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación con restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante, actualmente de 22 anos, declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: O presidente do PNV, Aitor Esteban, asegurou este xoves que a actual legislatura estatal chegou ao seu fin e considerou que o interese xeral pasa pola convocatoria de eleccións xerais ao longo deste ano. Nun breve encontro cos medios de comunicación, Esteban lembrou que a decisión de disolver as Cortes corresponde exclusivamente ao presidente do Goberno español, Pedro Sánchez. Ao mesmo tempo, descartou que o PNV estea valorando impulsar unha moción de censura. Non a contemplamos, afirmou. As declaracións prodúcense nun contexto marcado polas últimas investigacións xudiciais relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan ao entorno do PSOE. Neste escenario, o ministro de Cultura e portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamou aos seus socios socialistas máis explicacións públicas sobre a investigación aberta na Audiencia Nacional. Nunha entrevista en Televisión Española, Urtasun cualificou de graves as novas informacións coñecidas e considerou insuficientes as explicacións ofrecidas ata o momento polo Partido Socialista. Pola súa parte, o PP mantén a presión política sobre o Executivo Central e insiste na necesidade dun adianto electoral.

Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, jamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirons o langostinos a plancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

Unha fin de semana que ven marcada pola disputa de diferentes play-offs de ascenso en diferentes categorías do fútbol provincial. Pero antes de nada temos que destacar esa final da Copa Diputación que encherán de aficionados aos equipos do Monterrey e o Centro de Academia o Campo do Couto esta vindeira fin de semana. Los equipos que están en la final por méritos propios. Que van a deparar un fantástico espectáculo. Repetimos, o partido de la jornada sin duda alguna va a ser a final de la Copa Diputación entre o Monterrey y o Centro Academy. Dentro dos playoffs de ascenso, empezamos por la preferente futsal de ascenso posible, ese intento de asalto a chegar a terceira federación do equipo do Antela. Antela Cinto de Limia que se viste de gala para un evento histórico, xa que teñen ante sí unha oportunidade de asaltar unha categoría como a terceira federación. Que sería un éxito sin precedentes na capital da Limia. Para eso recibe este vindeiro domingo no campo da Moreira o Betanzos. Partido moi complicado, partido moi duro, partido no cal intentará facer valer neste primeiro partido factor cancha. Repetimos que sería un enfrentamento a ida e volta. Y este primer round va a ser disputado, repetimos, en Xinzo, no campo de Moreira, entre Antela y o Betanzos. Playoff de ascenso a Preferente Sur Galicia, tenemos dos equipos que son o Corgo Movila Martín y o Sporting Carballiño. Cando falamos dun playoff de ascenso, a cousa non é fácil, é bastante complicada porque hai unha dureza. Tiene que facer un esforzo este, a ninguén vai tirar a toalla antes de tempo.

0: I'm a fireball.
1: Playoff de ascenso a Preferente Sur Galicia. Por un lado, o Unión é o rival que lle tocou o Córgomo, que visitará a súa cancha esperando que o partido de volta lle sexa importante, pois valer reservar tres canchas ese partido de volta, intentar sacar o mellor resultado posible, a ser posible unha victoria que allanaría ese camiño do Córgomo e Vilamartín a Preferente Sur Galicia. Por outra banda, Sporting Carballiño Marín. Empezaremos xogando no campo do Sporting Carballiño, o partido de volta sería de Marín. E non olvidemos que esta é a primeira fase de ascenso. Aí la quedaría, si consiguen pasar adiante, outro enfrentamento por diante. Unión Córgomo, Sporting Carballiño Marín, no ataque a ascender a Preferente Sur Galicia. No fase de ascenso de segunda futbol a primeira futbol, os rivais dos equipos sobrenzanos son os seguintes. O Piñeira Seca visita o campo do Romai, o pabellón recibe no seu feudo o Colegio Hogar de Vigo. Piñeira Seca ante unha ocasión histórica empezará xogando fora de casa esperando facer valer ese segundo partido no seu feudo. Pero o pabellón comeza ao revés, comeza no seu feudo, depois visitará Vigo, o campo do Colegio Hogar. Repetimos, espadas en alto para Piñeira Seca e pabellón. Esa ese salto a segunda futgal, de a tercera futgal, temos doble enfrentamento a Rabaldo Souto Penedo, despois por outra banda, Bande Barcobén. Rabaldo Souto Penedo, Bande Barcobén. Fireball. Os gañadores destas eliminatorias disputarían a final de ascenso a segunda futgal. E moito ollo o fútbol sala femenino porque comeza unha fase de ascenso que pretende ser histórica para Cortegada. O equipo do Estelas Futsal meteuse sendo campeona de liga. E agora mesmo que chega ese playoff de ascenso que le va a ser esperando despois moito tempo. Visitará o campo a cancha do Leganés, partido a ida e volta. Con os ánimos polo alto, con moitas ganas de darlo todo e moito ánimo para usted la futsal de Cortegada. Así como tamén para o Alanís Rivadavia de baloncesto, que ten ante sí posiblemente a última oportunidade de conseguir o ascenso, xa que recibe o líder da categoría, o líder deste playoff de ascenso, Narón, que leva 4 vitórias de 4 partidos, un equipo ademais que ten un básquet a veras bastante favorable. Pero Rivadavia Alanís ante a súa afición ten un nada máis e nada menos que un reto moi importante, polo menos aguantar hasta o final, non descolgarse, recibindo o Narón. O dito amigos e amigas, seguimos en Tibuna Onda Así Radio Ourense, a Porta de Galicia, donde temos moitas entrevistas por diante de eventos moi importantes para esta vindeira fin de semana. Walk this way. I was born.

0: Tempo para viaxar no tempo na localidade de Pazos de Arenteiro, ese nexo de unión das comarcas do Ribeiro e o Carballiño, onde este vindeiro día 30 de maio se vai celebrar esa recreación histórica que nos leva ao ano 1809, a batalla de Pazos de Arenteiro, na cal se disputou unha loita intensa entre os veciños do pobo para derribar e ao final conseguir unha victoria increíble, sobre todo para toda a Europa, nesta derrota dos franceses na súa invasión ao territorio español. Temos ao outro lado a línea telefónica a alcaldesa de Bográs, Patricia Torres. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día a todos que nos están escoitando, especialmente a ti.
0: Moi bo día, Patricia, que estamos aquí en ciernes, en vísperas de a batalla de 1809 en Pazos de Arenteiro. Esta recreación histórica que se volve a celebrar este ano 30 de maio, pero que temos que recordar ya xente que nace por iniciativa, por unha idea. Contanos un poquillo os inicios desta festa.
1: Bueno, pois pues esta festa comeza no 2017 coa intención pois pues, de facer algunha festa tipo medieval na zona, porque, bueno, parecíanos que era, que neste caso Pazos, pois podíase permitir facer unha festa medieval, pois porque ten un pasado medieval moi potente, non? De feito, temos máis de 1000 anos de historia documentada. Pero, neste caso, pois o historiador de aquí de Bográs, José Luis Sobrado, pois díxonos, pero, por que non facedes algo que vos tendes que non hai en outros sitios? Bueno, pode haber en algún sitio puntual, pero non hai habitualmente en outros sitios, e que vos diferenciaría, porque sería unha festa totalmente distinta. Entón díxonos o da festa de facela en base a Gran Independencia, non? O feito que aconteceu aquí na Ponte da Cruz. Entón, pois, bueno, así foi, decidimos facelo así. Era unha festa máis complexa de facer, porque lógicamente, como ben sabedes, a festa medieval pois roupa moito máis sinxela, pero aquí había que facer traxes uniformes franceses, houve que documentarse, facer a roupa do rexemento e demais, e bueno, lógicamente pois tiña máis complexidade, pero bueno, penso que foi un acerto porque precisamente pois con isto pois conseguimos diferenciarnos, non? E facer pois a única festa histórica de recreación histórica napoleónica que hai na provincia de Ourense, non? Hai algunha máis en Galicia, pero pode haber 4 ou 5 máis. Este é a única que hai na provincia de Ourense. Entonces eu creo que ao final sí que foi un acerto, algo diferenciado, algo que ademais podemos contar como aconteceu cronolóxicamente, non, ata chegar á gran batalla, e tería pois moito máis contido que a mellor facer unha festa medieval sin máis, non? Aquí ao final ten moitísima importancia o tema das recreacións teatralizadas, que ademais fan voluntarios, persoas que non se dedican ao teatro na súa vida habitual, pero que ensaian moitísimo, que lle poñen moitísimo cariño o que fan, e que, bueno, pues conseguimos que emocionar a xente, e que algunha xente, pues, cando por outras edicións, non sepa se o que está pasando é ficción ou é verdade, porque ademais tamén temos algún matiz moi importante, que se utilizan armas de amancarga, lógicamente temos autorización da subdelegación do goberno para que os recreadores, que son persoas que están preparadas e autorizadas, podan disparar pólvora. Disparan, lógicamente, o aire, é dicir, está todo en ese sentido seguro, pero, lógicamente, oír disparos e ver todo ese fume que xera a pólvora, bueno, pues dálle moita credibilidade, moito realismo ás escenas, e incluso moita tensión, non? É verdade que se vive dunha maneira increíble. Podo dicir que nos o sábado, é dicir, mañán, 30 de maio, trasladámonos literalmente no tempo e amanecemos en 1809 loitando contra os franceses.
0: Loitando contra os franceses, acaba de decir que o apoio da veciñanza é importantísimo. Contanos, son veciños e veciñas de Pazos ou do resto do concello, de algún concello de limítrofe?
1: Pois mira, hai un pouco de todo. Hai xente do pobo, hai xente de outras aldeas e pobos de Bográs, hai xente de outros concellos, do Carballiño, de Maside, de Leiro, é dicir, temos un pouco de todo, de Ourense, incluso de fora da provincia, non? Ademais de vir xente de Lalín, por exemplo, pois mira, levamos 3 anos colaborando pois con voluntarios, persoas que veñen dende a Batalla de Rande, que foi 100 anos antes que de Pazos, pero veñen tamén, que é un esforzo importante, importante, porque ao final hai unha distancia importante, e tamén levan 3 anos colaborando connosco. Este ano, por primeira vez, tamén vamos a contar con persoas da Reconquista de Vigo, que tamén contactaron connosco, e a idea pois é intercambiar sinerxias. Este ano pois veñen 3 ou 4, ano que ven pois intentaremos irnos os que poidamos tamén a Vigo, e facer pois ese intercambio de sinerxias e experiencias, e de reforzar pois o que son as festas, neste caso, basadas na Gran Independencia, non? Porque tuveron moita a súa importancia. Hai que lembrar que esta batalla de Pazos de Arenteiro foi moi importante, porque a partir de aí, Cachamuiña foi cando liderou o Batallón do Ribeiro, que foi quen liberou Vigo o 28 de marzo. É dicir, esta batalla foi o día 2 de marzo, foronse celebrando batallas sucesivas ata que efectivamente chegaron a Vigo e o 28 de marzo liberaron Vigo. Entón, é importante en Vigo, Cachamuiña, pois é un referente, e para nós tamén, lóxicamente, por tanto, creo que ten moito sentido que neste caso pois podamos intercambiar pois tempo, experiencias e, por suposto, colaborar uns cos outros.
0: Referente, punto de referencia para acudir este fin de semana, este sábado día 30 de mayo, é Pazos de Arenteiro. Contanos un pouco polo miúdo como vai ser esas actividades, a que hora comenzades, e despois cando vai ser o punto álxido.
1: Bueno, pois das 11 da mañan xa empeza a haber actividades, non? Empezamos pois con visitas guiadas ao pobo. Hai 3 visitas guiadas ao longo do día, 2 pola mañan e 1 pola tarde. Son guiadas polo historiador e arqueólogo Jorge Lamas, que, bueno, vai a contar un pouco pois a historia do pobo. Lembremos que estamos nun conxunto histórico-artístico declarado así no 73 dos mellores conservados de Galicia, que ten moita historia, decía o antes, máis de 1000 anos documentados, que son poucos lugares poden dicir iso, e a súa vez tamén contar un pouco que pasou, non, que foi o que pasou na Guerra de Independencia. Por outro lado, tamén se abre o recuncho infantil, que para hai atraccións de madeira para nenos, para que os pais podan deixar ali os seus rapaces, ou tamén ter un atractivo non para os rapaces, que moitas veces son os que máis aburren, non, quero me ir, ou quero ir, ou quero facer, pois temos actividade de iso. Abrimos o mercado pois para xente que queira vir e comprar e demais, e tamén empezan os obradoiros que patrocina neste caso Artesanía de Galicia, non, os obradoiros que se van situar no entorno da igrexa, e na que a xente pode participar e facer unha peza e levala para a súa casa, non? Entón, bueno, parecenos positivo, non? Isto un pouco coligado tamén ao tema de Vilas Vivas de Rivadavia, non? No que, pois tamén a xente está participando moitas veces en obradoiros nos que, bueno, fan as súas cousiñas e levanas para casa, pois neste caso sería exactamente igual. E música tamén en directo. E a partir de aí, pois empezamos pois coas escenas, non? As escenas, a primeira escena que hai é a do campamento francés. No campamento francés, pois aí o público vai a formar parte da propia escena. Vai ser ao azar, non sabemos a quen se vai a elexir, pero o público que este presente vai a formar parte dunha escena e van a pasar de maravilla. Por iso lle recomendo a xente que veña dende principio, porque van a pasar moi ben, vamos a ter programa continuo e vamos a ter despois o parón típico de comer para que podan pues comer e descansar un pouco e continuar pola tarde, non? Entón van a seguir as escenas, vamos ver como os franceses entran no pobo, empezan a facer o seu mandato e dicir pues todo o que van a facer, impoñer a súa lei, e como se empeza a revelar o pomo, non? Despois facemos pois outra, hai nesta mañá tamén, como decía antes, unha visita guiada, máis música, hai maxia, e despois facemos un parón de comida, que ademais pois temos na zona de abaixo, non pode faltar o pulpo, e entre outras cousas pois hai lacón asado, hai empanada, hai pementos de padrón, bueno, hai diferentes produtos gastronómicos que a xente pode vir precisamente pois a disfrutar, a comer, a descansar, incluso se queren, se como vai facer bo día, pois a chegarse ás beiras do río Avia, tamén do Arenteiro, onde a Coavi está máis accesible onde está a festa,

0: De media tarde é cando é a gran batalla, o enfrentamento entre 1000 soldados do exército de Napoleón con 300 valerosos galegos chegados non só de Bogorás, senón de todas as a comarca pois para loitar, non? E defender o noso territorio. E despois da gran batalla, pois hai unha escena na que, bueno, decidiremos se axusticiamos ou os perdoamos, non? Eso aínda está por decidir. E o caso que despois, bueno, pois temos outra vez tempo de comida, de cena e un concerto da Mau de Feitizo de Pau, que ademais é un concerto tradicional, de música tradicional, pero que teñen unha marcha que de verdade que todo mundo que veña a ver lles vai encantar. Por tanto, convidámolos a que veñan, a que disfruten do día enteiro. Se non poden vir todo o día, pois que intenten vir cando poidan, pero que vivan a experiencia porque, dende logo, é algo diferente. Mira, de outras edicións, cando ven xente que ven de Madrid, que ven de outros lados, que ven de toda Galicia, que nos teñen vido visitar, quedan impresionados. Eu creo que merece moito a pena vir porque a xente que participa é voluntaria. Aquí non veñen cobrando. E creo que merece moito a pena vir para tamén valorar o esforzo das persoas que, pois, que están traballando e que levan semanas traballando, incluso decorando o pobo, que decoramos nós, pois para ofrecerlle o mellor ao visitante e poder, pois, facelos disfrutar dunha experiencia que eu catalogo como única.
1: Experiencia única que se va a vivir precisamente ese sábado 30 de mayo. Patricia, alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, mellor explicado imposible, quedou claro que temos por diante un evento que vai a máis, que vai se afianzando co paso do tempo e que resuma historia polos catro costados. Xa para enfilar este fin de entrevista, antes de nada, moitas grazas por atender os micrófonos de SIR Radio Ourense Porta Galicia. Para todo o resto da provincia de Ourense, en zona de Verín, zona de Xinzo, Ourense capital incluso, zona de Valdeorras, de Lanova, aquela xente que non veu ningún día por aquí, que non que lle sona Paso do Arenteiro, que nunca veu, que dirías ti para que veñan directamente ese día ou outro día do ano, porque Paso do Arenteiro ten moito que ver.
0: Bueno, diríalle que veñan, que aproveiten, que estamos moi ben situados, porque poden vir pola 52 ou poden vir pola G53, conectar por Ribadavia ou conectar por o Carballiño, despois vir, poden vir por Leiro ou por Boborás, pero bueno, dende Carballiño ou dende Ribadavia son 15 minutos, non é máis. E bueno, creo que merece a pena que veñan, é dicir que hai boas comunicacións para chegar, vai estar Protección Civil de Boborás para regular o tema, pois, do aparcamento e demais. E sobre todo, creo que merece a pena porque van a encontrarse cun lugar que, se non conocen, lles vai a impresionar. Porque, de feito, elíxenos moitas veces para gravar películas, porque nos conservamos moi ben, é dicir, como eran antigamente, non con moi pouco impacto do ser humano en canto a actuacións nas propias edificacións. Estamos falando dun lugar de 100 habitantes no que hai 7 pazos. E hai máis casas, ademais de solariegas, non? Que son importantes, non sei ser pazos. Temos unha igrexa románica, temos pontes medievais, temos camiños reais, temos moitas rutas de sendeirismo, é dicir, que é un lugar que eu creo que merece a pena que veñan a visitar, ainda que non veñan na batalla, non? Pero eu diría que aproveiten e así tamén, aparte de conocer un núcleo da Mau dunha persoa que lle vai explicar perfectamente, van a vivir algo que non é habitual en Galicia, é dicir, que non é unha feira, non é unha feira medieval, é algo distinto. Entón creo que merece a pena, pois, que fagan ese plan, que apunten na axenda o 30 de maio, é dicir, mañán, e que veñan. Que veñan, que nós aquí os imos a recibir cos brazos abertos e que, de verdad, que penso que non lles vai a non, non van a neste caso, pois, a decir que non valeu a pena, todo o contrario, vailles valer moitísimo a pena coller o coche e vir, ou se están moi cerca, hasta poden vir en bicicleta se queren. Os de Leiro, por exemplo, o resto do concello, se queren vir en bicicleta, tamén poden vir. Pero bueno, isto é unha broma, pero non está, invitalos a que veñan, de verdade, que estamos desexando que veñan a ver as escenas, houbo modificacións, houbo cousas novas, e creo que é moi positivo que veñan e que veñan a disfrutalo.
1: Ahora sí, Patricia Torres, moitísimas gracias desde SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia. Esperemos que vaya todo perfecto.
0: Pois nada, moitísimas gracias a vos por darnos a oportunidade de contala. E gracias, pois, por eso, porque de alguna maneira, pois, tamén formades parte da festa, pois, con esta colaboración. Así que moitísimas gracias.
1: Moitísimas gracias, e amigos e amigas, seguimos en SIR Radio Ourense, a Porta de Galicia, en Tibu na Onda.

0: Y este sábado día 30 de mayo a las 12 del mediodía, Carteller se va a convertir en una auténtica festa deportiva con celebración de un partido entre veteranos, nada más y nada menos que el Celta de Vigo frente a Unión Deportiva Ourense con Gallo con motivo de o primer aniversario do campo do Pau do Rañado, un campo que foi totalmente reformado e inaugurado precisamente no ano 2025, máis ou menos por estas datas. Outro lado da línea telefónica temos a Tito Taín, Tito que ven sendo o presidente da Asociación Cultural Deportiva Carteller. Moi bo día, Tito.
1: Moi bo día, Álvaro.
0: Muy buen día, gracias por atendernos aquí a los micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Tito, presidente de un club, Asociación Cultural Deportiva Carteller, que digamos, desde fai un año se siente como un neno con un TH novo, ¿verdad?
1: Hombre, claro, a nosa dotación do campo do césped artificial pois supuxonos un antes e un despois po futuro do club, pa posibilidade de traer novos xogadores e volver a alcanzar altas cuotas deportivas.
0: Un equipo a sede Carteller nunha zona onde se respira moito fútbol, de toda a xente que coñece as categorías de primeira, segunda, terceira, sempre se falou fai moitos anos do Carteller, do Outomuro, bueno, que estáis aí pegados, que é unha zona con moi boa clase futbolística. Pero ímonos centrar precisamente neste aniversario que ides facer unha festa por todo alto. Explícanos un pouquinho en que consiste.
1: Pois nos o que temos planeado po día 30 é un partido exhibición entre os veteranos do Real Cruz Celta de Vigo, que xa un clásico en Carteller, e por primeira vez na historia pois faer un veterano do que é a Udo. Algo que nos deu moita satisfacción porque nunca se había feito antes. Entón, bueno, pois temos previsto a disputa deste partido ás 12 do serán, ás 12 da mañá, e ao finalizar este teremos unha comida entre xente que se adquiriu o tique e estes xogadores para socializar, para acercalos ao público e os que queiran vir ata Carteller. Así mismo tamén temos unha actuación musical e, bueno, moitas sorpresas ao largo do día.
0: Estamos falando de que, aínda que son veteranos, falamos de futbolistas históricos, algúns deles que xogaron en primeira división.
1: No, son históricos de todo. Está Mario Bermejo, estará Vlado Gudel, por parte do Celta, va. Un auténtico luxo estes xogadores no noso concello e no noso campo.
0: Hai que destacar que o Celta de Vigo sempre estuvo moi boa sintonía con Carteller, a que sí?
1: Con Celta de Vigo temos unha amistad. Eu personalmente teño unha amistad personal con varias personas do que levan a agrupación de antigos xogadores. Teño amistad personal coa presidenta do Celta de Vigo, tiña amistad co seu pai. Entón, bueno, sí que temos unha amistad e unha relación pois bastante fluida co Celta, e sempre dentro das súas posibilidades sempre tratan de botar unha mão ao club e de darnos visibilidade, darnos unha axuda, porque sí que están moi concienciados co fútbol rural e sobre todo co rural de Galicia, coas zonas que bueno, a pesar de que Carteller suma habitantes e non está sufrindo ese despoboamento, pero bueno, sabes que é moi complicado as zonas interiores de Ourense e de Lugo pois que subsistan.
0: Pues estos eventos consiguen por lo menos atraer público, atraer gente, ver que o rural se mantén vivo gracias a este tipo de iniciativas. Por cierto, queremos destacar que a Unión Deportiva Ourense, ainda que o equipo de veteranos, está facendo un esforzo importante, porque estamos ante un fin de semana que puede ser histórica para este club, ¿a que sí?
1: O Unión Deportiva Ourense tamén a través do seu presidente Javi Orbán da súa directiva foi todo tamén foron encantadores con nosco. Unha vez superon das intencións, o que puxeron foron facilidades todo o seu aparato logístico pois para culminar co que temos con este partido de exhibición. Por suposto é complicado porque o domingo teñen un partido, penso que o partido máis importante da súa historia recente pois en Cuenca, entonces estarían moitos máis directivos, estarían moitos máis xogadores posiblemente, pero bueno, como digo eu, un mal por un ben maior. Entón, bueno, ojalá culminen co esa victoria, acaden o ascenso á primeira ref, sigamos tendo nesa categoría un representante ourensán.
0: Intentaremos que sí, faceremos ese seguimento e o Gaia se consiga ese objetivo tan importante. Tito Taín, xa estamos enfilando o remate desta pequena entrevista. Antes de nada, moitísimas gracias por atendernos. Contanos algo máis que non dixéramos en antena.
1: Pues nada, agradecerse a ti tamén a visibilidade deste evento e de todos os que realizamos. E nada, animar a xente, todavía teñen a dispor as entradas normais, que están a un precio de 5 euros, e os socios do cartelle é gratis, estarán a venta hasta o mesmo día do evento, e animar a xente pois que participe, que veña a coñecernos, que veña a disfrutar destes xogadores que nun tempo nos fixeron a moitos levantar do asento e disfrutar de grandísimas xogadas. Será un día increíble, moi bo tempo, moi boa temperatura, e haberá máis sorpresas, entón penso que é unha boa opción para elixir o sábado da mañán.
0: Opción que queda aquí reflexada en antena, repetimos, 30 de maio a partir das 12 do mediodía, ese partido de veteranos entre a Unión Deportiva Ourense e o Celta de Vigo, para celebrar ese aniversario do campo do Pau do Rañado. Moitísimas gracias, Tito Taín. Moitísimas gracias, presidente.
1: Moitas gracias, moi bo día.
0: Pues seguimos, amigos, amigas, en Tribuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia, continuando nesta xornada máis que calurosa, casi diríamos tropical.

0: O outro lado da liña telefónica temos o director do IES, Manuel Chamoso Lamas. Moi bo día, don Aurelio Rodríguez. Moi bo día.
1: Hola, hola, moi bo día.
0: Moi bo día, antes de nada, moitas gracias por atendernos. Os micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Estamos moi contentos, estamos orgullosos de falar con xente que nos pode ampliar a nosa mente, sobre todo no mundo científico, no mundo do ensino, ese ensino público que temos que defender sempre por todo e ante todo. Este ensino público están organizando unha feira científica para, digamos, divulgar, para comunicar, para que a xente vexa que o que fan os rapaces na clase pois non é solo pois sentarse como se facía antigamente cos codos e a empollar, que se pode pois visibilizar isto de alguma maneira, verdade?
1: Pois sí, efectivamente. Primeiro sí que decir que estamos tendo unha semana calurosa, como ben dicías ao principio, pero sí, indo o tema que nos incumbe, é así, estamos buscando desde aí xa bastante tempo. O ensino, como ben dís, mudou bastante do que estábamos acostumbrados hai anos, entón agora o que se busca é que sexa o máis atractivo posible ao alumnado, e un dos xeitos que o conseguimos é a través deste tipo de iniciativas, que, como ben dixo, venres de 5 a 8, a ver se o tempo nos respeta un poquinho, baixa un pouco as temperaturas, porque facemos que o alumnado sexa partícipe do propio ensino. En realidad, o que se pretende con esta actividade é que os conceptos que eles adquiren que os trasladen á cidadanía. E iso a eles encantalles, porque poñen salir das mesas, explican os seus experimentos, as súas actividades, e están encantados. E nos encantados tamén de que así sexa.
0: Iniciativa moi bonita, iniciativa que vai pola cuarta edición. Como nace esta idea?
1: Bueno, nace un pouco, ao final ninguén ten ideas felices, e eu levo aquí xa como director cinco anos, este é o quinto ano. Entón, pois bueno, isto era unha iniciativa que vira en alguna zona de Galicia, de outros concellos, que me gustaba que incluso participáramos algunha vez. Eu antes viña da zona de Salvaterra de Miño, xa facíamos por ali, en Pontareas tamén. Entón, bueno, pois dixen, bueno, por que non intentalo aquí? E o primeiro ano, a verdad, que tuvo un éxito tremendo, porque o alumnado implicouse moito, a xente que pasou por ali impactoulle ver este tipo de iniciativas científicas, como ben decíamos ao principio, que é algo que parece que costa un poquinho máis leválo e facer partícipes a cidadanía deles. Entón, bueno, pues falando coa dirección do número 1, pareceulles tamén unha boa idea. É certo que estamos en consonancia con moitas actividades e que colaboramos en distintas actividades, e decidimos lanzala, apoiado sempre dentro do concello, que é un pouco que nos dá esa logística de mesas, de conexións eléctricas, do que necesitemos, que ao final é relativamente sinxelo. Decidimos lanzar, gustounos, o alumnado gustoulles, e dixen, bueno, pues mira, pues, todo algo que gusta non se debe deixar esquecer, e aquí vamos pola cuarta xornada, e esperemos que sexan moitas máis.
0: Un alumnado que entendemos que pertencen aos dous centros,
1: que sí, sí, o
0: bacharelato,
1: efectivamente, a idea é levar dos dous centros. Nun futuro nos queremos que se amplíen máis centros educativos, pero bueno, si aí sí que é certo que xa non depende tanto de nós, pero bueno, o ideal sería eso, que entráramos máis centros educativos, porque con eso aínda lle daríamos máis visibilidade. Ao final, parte da xente que se acerca ali son os propios familiares dos alumnos. Entón, neste caso, pues, os ser os dous IES, levamos alumnado da ESO, que comeza aos 12 anos, ata os 16, algún alumno e alumna de primeiro bacharelato, que son de 16 a 17, os de segundo BAC, nestes momentos non, porque están ás portas dunha nova PAU que teñen a semana que ven. E nos, no caso que nos atinxe, como temos ciclos formativos, tamén vai unha representación do ciclo de electricidade, pues, cun robot que se pode interactuar un pouquiño con él e para ver un pouco o seu funcionamento. Entón, eso é a franxa de idade que nos podemos levar pola propia estrutura que temos nos centros que imos nestes momentos.
0: Se nos está adiantando que imos ver un robot con IA, pode ser?
1: con ella temos outra mesa similar que busca un pouco vintage e o moderno, porque nos mistura videoxogos dos que nos nas nosas épocas xogábamos con unha nova estrutura que se establece agora, a través, bueno, eso é un proceso que a través dun teclado fai que se convirta como un mini ordenador, entón ese sería unha das actividades. O robot aí a utiliza no software, na programación, pero en realidad ali vais a levar o robot programado que se van a poder facer un pouco interactuar con él, e despois multitudes de actividades, porque eu penso que van entre os dous centros unhas 20, estou falando de memoria agora mesmo, pero igual van máis de 25 postos, donde en cada un deles, coas distintas temáticas, porque ao final o ser unha feira científica, pois entran dos departamentos, digamos, de ciencias, entra física, entra química, entra biología, entra tecnoloxía, entran as matemáticas, entón, digamos que son os departamentos que aportan a este tipo de eventos, e en cada posto, pois, cada un, pois, coa súa temática particular.
0: Con 25 postos, me parece que a Plaza Hermanas Prieto incluso se vai quedar pequena.
1: Pois sí, a verdade é que o ano pasado que empezamos a ir os dous primeiros anos fixéramoslos na Praza Mayor, pero volvendo unha vez máis a climatoloxía, a Praza Mayor nesas horas é moi dura porque está lle dando sol ás 3 horas. Sin embargo, nesta outra ten máis sombra. O handicap é que se nos queda un pouco pequena e o que facemos é poñer stands dos dous lados. Entón, bueno, deixamos a zona central para quen pase por ela ou para quen queira estar interactuando nos postos, pero sí que enchemos dende arriba a baixo. Tentamos que, pues eso, se sea o máis cómoda posible dentro das características que ten e da climatoloxía que imos ter, que quizás se xa o que nos restrinxe un pouco.
0: Sabemos que con máxima ilusión reciben este evento, bueno, están preparándose o alumnado con moita ilusión tamén o profesorado, e supoño que tamén os pais están esperando este día con moitísima ilusión, a que sí, mira, o meu rapaz, mira o que fai, eu pensaba que non facía, e ti eres capaz de facer isto, pois, e como non o faz na casa?
1: Efectivamente, eles, bueno, é certo que é algo que están traballando xa co profesorado desde hai algún tempo. Nós, no caso particular do Chamoso, levamos toda esta semana facendo xa ese evento a nivel interno nos recreos, na biblioteca, porque a nosa biblioteca é o eixe vertebrador de calquer tipo de actividade que se faga. Entón, estes días, eles por departamento están facendo os seus experimentos, xa os están mostrando o alumnado noso, e aí sí que se sorprende. O ano pasado chamaba moita atención o que estás dicindo, a reacción de algún pai cando dicía, pero o que está facendo aí? Pois efectivamente, eles son capaces de entender e interiorizar a actividade que están facendo, e o que é máis complexo a veces, explicarlle a cidadanía. Porque ao final os postos, do que se trate é de que se interactúe con el, de que faga a actividade, ou de que vai entendendo máis ou menos o que está facendo. E iso é o que a veces sí que sorprende un poquinho. Pero sí que son perfectamente capaces e o fan ademais encantados da vida, de poder transmitirle así aos seus familiares e os que pasen por ali, claro.
0: Estamos xa chegando ao colofón desta entrevista con don Aurelio Rodríguez. Algo máis que queira apuntar para rematar a entrevista?
1: Pues nada, eso, y me va a reiterar la invitación de que van a pasar un rato agradable, por supuesto gratuito, es distinto, sobre todo es distinto que habitualmente se ve, una temática que muy pocas veces se falla a lo largo del año, entonces, pues bueno, creo que merece la pena acercarse por allí, ainda que el tiempo va a estar un poquito más quente de lo habitual, porque se van a ver cosas que habitualmente no las vemos en la rúa. Entón, pois eso, reiterar a invitación e esperar a ver que lle gusta a todos que pasen por ali.
0: Don Aurelio Rodríguez, moitísimas grazas dende Radio Orense a Porta de Galicia. Falando de portas, aquí as portas tiñeras abertas para o que queiran.
1: Moitas gracias a vos por a difusión.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504 ao seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto kilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre dous vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada. O sacerdote e arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de o de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa.

0: E esta música de fondo xa vai invocando a que imos escoitar algo moi, pero que moi bonito. Sinceramente, só vos pido que escoitedes o que imos contar a continuación. Ao outro lado da liña temos a Roi Juan López Muriel, bombeiro forestal da Brigada Lomba do Corgo en Ourense. Bombeiro que foi ferido dentro desa centena de feridos a maiores hubo nesa loita terrible contra o lume o pasado verao, o pasado mes de agosto, que será recordado por ser o agosto o ano máis terrible para a provincia de Ourense e case que diríamos para o norte de España en canto a lumes forestais. Pero bueno, esa é unha historia que estamos nos emocionando, que iremos ampliando coas palabras de Roi Juan López Muriel, que está aí ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Roi.
1: Buenos días, que tal todo?
0: Moi bo día, Roi, antes de nada, moitas gracias por atendernos aos micrófonos de SIR Radio Ourense a Porta de Galicia. Roi Juan López Muriel, que eres bombeiro forestal, verdade?
1: Sí, son bombeiro forestal en Ourense, na comarca Lleriz Maceda.
0: Xa levas moitos anos de dedicación a... porque xa nos coñecemos e a verdade é que tío vives en primeira liña e vívelo con moita emoción.
1: Sí, eu xa levo por aí uns 22 anos ou así, traballando de bombeiro forestal.
0: Calquera o diría, o tempo vai pasando e o noso amigo Roi nos quere contar precisamente o que dicíamos ao principio, unha historia moi bonita. Ele é o escollido, tienes o escollido para entregar os bombeiros de Viñais en Portugal.

0: contarase coa colaboración dun membro da Reconquista de Vigo dentro dunha liña enfocada a tecer lazos con outras celebracións, como son a Batalla de Rande. Haberá novas erceas e outras modificadas coa participación directa do público, facendo desta unha experiencia inmersiva e participativa. Desde as 11 da mañán terán lugar as visitas guiadas polo conxunto histórico-artístico de Pazos de Arenteiro, o Mercado Artesán, un recuncho para os máis pequenos, obradoiros de artesanía, o campamento francés, música, maxia, loita de espadas e diferentes recreacións teatralizadas nas rúas do pobo.
1: Disfruta da cultura. A Batalla 1809.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
3: E os lumes están aí, e o que acabas de decir, son máis explosivos, máis virulentos, e agora mesmo saímos camiño do verao do 2026, e aparte nesta semana onde xa se atisba un final de semana con moi moi altas as temperaturas, importante sobre todo concienciar primeiro a xente que se ve un lume que avise, e sobre todo pois intentar entre todos botar unha mau para evitar que isto non se repita, porque o do ano pasado pódese volver a repetir.
4: Sí, porque este ano xa tivemos un incendio de 900 hectáreas en Ponteareas.
3: En Ponteareas, hai que dar ese detalle onde están os estudios centrais de Si Radio Galicia. Roi, que é unha persona que leva toda a vida no lumes e un auténtico experto e aparte de un gran pescador. Por último, para rematar esta entrevista, Roi, contanos un pouquiño algo máis que se nos escapara durante estes minutos.
4: Pues nada más que los bomberos de Portugal siempre vienen a la zona nuestra a ayudar, y nosotros vamos allí, tenemos un protocolo que podemos entrar 25 kilómetros en Portugal y ellos aquí en Galicia para apagar el fuego. Entonces siempre coincidimos con ellos, porque a veces los fuegos están tanto en España como en Portugal. Entonces no hay, a veces son conjuntos los incendios, porque es grande y está en los dos lados. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente con ellos.
3: Pues esa unión fai a forza. Un saúdo, unha aperta moi grande para a xente de Portugal, veciños e amigos, claro que sí, nesta loita contra o lumes. Eran as palabras de Roi Juan López Muriel. Moitísimas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. E o dito, amigos e amigas, moita conciencia co que estamos vivindo e que se pode volver a repetir. Continuamos en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E pouco a pouco, sin darnos de conta, imos camiño sanda, unha da mediodía. Gracias por estar con nos un día máis en Tivo Unha Onda Ourense, si Radio a Porta de Galicia. Nos vamos con este tema que seguramente a moita xente lle vai facer ilusión escoitalo toda vez que a Unión Deportiva Ourense lle queda un partido para intentar conseguir un ascenso histórico. Dime de vez, amigos e amigas.
0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana. Tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres tú.

0: en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro en a Pascua Militar. A princesa atópase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. 3 persoas resultaron feridas este xoves nun accidente de tráfico registrado no municipio coruñés de Melide, despois dunha colisión na que se viron implicados 2 camións e un turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10:30 no quilómetro 47 da Estrada Nacional 547, ao seu paso pola parroquia de Furelos. Un dos camións transportaba gas, aínda que a carga non resultou afectada despois do impacto. O outro vehículo pesado levaba penso. Como consecuencia da colisión, un dos condutores quedou atrapado na cabina do camión. Despois de recibir o aviso por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou os bombeiros de Arzúa, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os voluntarios de Protección Civil de Melide. Urxencias Sanitarias desprazou ademais ao lugar o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Os bombeiros procederon á excarcelación da persoa atrapada, que posteriormente foi evacuada na aeronave ata un centro hospitalario. As outras 2 persoas feridas foron trasladadas en ambulancia para recibir atención médica. As autoridades investigan agora as circunstancias nas que se produciu o accidente, que provocou complicacións no tráfico na zona durante a intervención dos servizos de emerxencia.

0: Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

Hola, ¿qué tal? Boas tardes, benvidos e benvidas a o Noticias 1430 neste 29 de maio de 2026. Entramos na fin de semana cun fenómeno pouco habitual no ceo. Na noite deste sábado ao domingo poderá observarse a coñecida como Lúa Azul, un acontecemento astronómico que se produce cando coinciden dúas lúas cheas no mesmo mes natural. A pesar do seu nome, a lúa non cambia de cor, pero segue sendo unha cita especial para os aficionados á observación do firmamento porque só acontece cada varios anos. Ademais, esta será unha das lúas cheas máis pequenas do ano, ao toparse máis afastada da Terra do habitual. Será, por tanto, unha boa oportunidade para mirar cara arriba e gozar dun espectáculo tranquilo, pero mentras moitas persoas buscarán ceos despexados para contemplar esta lúa azul, outra noticia desta semana lévanos xusto ao contrario. A mirar caro chan é a responsabilidade colectiva. A Garda Civil investiga a 4 persoas despois de detectar carreiras ilegais, trompos, derrapes e conducións temerarias no polígono empresarial de San Cristóbal ou San Cristóbo de Cea, en Ourense. Segundo a investigación, centos de persoas acudían cada venres pola noite a estas concentracións, onde os vehículos competían en velocidade, mentras numerosos espectadores observaban a poucos metros as maniobras moi perigosas. Os axentes alertan do elevado risco destas prácticas, nas que un simple erro podería acabar cun atropelo ou nun accidente de graves consecuencias. O operativo policial rematou con persoas investigadas por delitos contra a seguridade viaria e con decenas de denuncias administrativas. E quizáis aí estea, pois, algo que decir, ou poidamos decir algo neste Noticias 1430 de este venres. Mentras a lúa azul nos lembra que hai fenómenos extraordinarios que merecen ser contemplados con calma, tamén convén lembrar que a procura de emocións non pode poñer en perigo a vida propia nin a vida dos demais. Porque hai espectáculos que se disfrutan mirando o ceo e hai riscos que nunca deberían convertirse en entretenimiento. Así comenzamos Noticias 1430 de este 29 de mayo. Y aquí tenemos o noso sumario de hoxe. A Xunta e os sindicatos, Comisións Obreras, AMPE, UGT e CESIF asinan un novo acordo educativo que reforza a atención á diversidade, incorpora 400 especialistas e adianta a reducción das ratios na ESO. O aeroporto de Santiago recupera actividade despois de 35 días pechado por obra, se reabre a conexión aérea directa con Nova York. A Xunta ratifica o nomeamento de Eva López Tarrío como directora do Centro Galego de Arte Contemporánea en medio da contestación dunha parte do sector cultural. O Museo de Pontevedra exhibirá dende o 25 de xuño a derradeira Leición do Mestre, a obra máis emblemática de Castelao, chegada desde Bos Aires. O presidente da Xunta destaca en Curtis o potencial do rural para atraer proxectos industriais innovadores e vinculados á transición ecolóxica. A Zona Franca de Vigo impulsa novas actuacións no complexo Big Tic Global Hub, cun investimento superior aos 44 millóns de euros. O alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro, anuncia a súa renuncia ao cargo por motivos persoais despois dunha década ao fronte do concello. Un xulgado de Ourense desestima a demanda presentada por unha concelleira de Barbadás contra o concello e o alcalde por suposta vulneración do seu dereito á integridade. Suspendida a audiencia preliminar contra 3 acusados de provocar 6 incendios forestais na comarca de Trives entre os anos 2021 e 2022. A Garda Civil investiga 4 persoas despois de detectar carreiras ilegais e conducións temerarias no polígono empresarial de San Cristóbal de Cea. Dúas mulleres son detidas en Pontevedra como integrantes dun grupo especializado en roubos con forza en vivendas de distintas localidades galegas. A Garda Civil recupera en Pontevedra a práctica totalidade das botellas de viño de luxo roubadas
nun restaurante e investiga 4 persoas pola súa implicación no caso. Intervidos en Foz, 36 kilos de ollo mol de talla inferior permitida durante o control conxunto da Garda Civil e Garda Costas. Un interno do cárcere de Monterroso agrede a 3 funcionarios durante unha incidencia registrada no centro penitenciario lucense. Unha muller de 66 anos falece e un home resulta ferido grave nunha colisión frontal registrada en San Cristóbal de Cea. Ingresa en prisión provisional un profesor dun colexio da Contorna de Santiago investigado por presuntos abusos sexuais a alumnas menores de idade. E o xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa no foco da investigación a apertura de pesquisas internas na Garda Civil relacionadas coa filtración de mensaxes entre José Luis Ábalos e Pedro Sánchez, mensaxes que foran filtrados polo propio Ábalos. Asuntos da nosa mesa de traballo realizados por redactores e redactoras do nosos servicios informativos e locutados por min. No nome de todos eles e tamén dos técnicos, de todos eles e elas, claro, e tamén dos técnicos, saúdos de Gabino, por favor.

calmámonos y comenzamos o desenvolvemento de todos estos temas. A Garda Civil investiga a 4 persoas por delitos contra a seguridade viaria e denunciou a unha muller por un presunto caso de desprotección de menores despois de varias actuacións desenvolvidas no polígono empresarial.

nas que dous vehículos competían en paralelo despois de recibir a sinal de saída. Nun primeiro dispositivo de vixilancia, os investigadores comprobaron a presenza de numerosos condutores e espectadores situados a escasos metros das manobras, o que incrementaba o risco de accidente. Unha semana despois desenvolveuse un operativo máis amplio coa participación de distintas unidades da Garda Civil, incluídos equipos de tráfico, drones, guías caninos e efectivos especializados en seguridade cidadán. Os axentes contabilizaron máis dun cento de vehículos e numerosas persoas asistentes. Como resultado da intervención, das intervencións, tres condutores foron investigados por delitos contra a seguridade viaria ao carecer de permiso de conducir ou telo perdido previamente. Ademais, a Fiscalía de Menores recibiu unha denuncia contra unha muller que asistía ao encontro cos seus fillos pequenos de madrugada. En total, a actuación concluiu con 4 persoas investigadas e 43 denuncias administrativas. Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración á autoridade xudicial, acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. Unha muller de 66 anos faleceu e un home de 46 resultou ferido grave nun accidente de tráfico registrado este xoves na estrada Ourense 504 o seu paso polo municipio ourensán de San Cristovo de Cea. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro produciuse arredor da 1:20 da tarde no punto kilométrico 22.6 da citada vía, onde se registrou unha colisión frontal entre dous vehículos. Como consecuencia do impacto, a condutora dun dos turismos perdeu a vida no lugar do accidente. Outro condutor, un home de 46 anos, que sería o presunto responsable do sinistro, resultou ferido de gravidade e tivo que ser evacuado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Ata a zona desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, que mobilizou unha ambulancia e tamén persoal sanitario a bordo do helicóptero medicalizado con base en Ourense. No operativo participaron ademais os bombeiros do Carballiño, axentes da Garda Civil de Tráfico, efectivos da Policía Local e de Protección Civil do Carballiño, así como os servizos de mantenemento da estrada. A Policía Nacional detivo en Pontevedra dúas mulleres integrantes dun grupo criminal especializado en roubos con forza en domicilios de distintos puntos de Galicia. Segundo informou a Comisaría Provincial, esta rede actuaba en numerosos municipios do Eixo Atlántico Galego, especialmente nas cidades de Pontevedra e Vigo. A investigación sobre a actividade do grupo comezou hai meses tras unha vaga de roubos registrados en varias localidades galegas. Nun dos casos investigados, nunha vivenda de Vigo, os autores apoderáronse de numerosas xoias e cartos. A través dun operativo coordinado entre distintas brigadas da Policía Nacional, os investigadores estableceron varios dispositivos de vixilancia ante a sospeita da presenza de grupos itinerantes dedicados a este tipo de delitos. Segundo explican as forzas de seguridade, cando esta célula se desplazou a Pontevedra, foi sorprendida polo inquilino da vivenda na que supostamente pretendían entrar, quen alertou as autoridades. Os axentes localizaron as dúas mulleres na Praza de Galicia cando trataban de abandonar a cidade. No momento da detención levaban consigo diverso material empregado presuntamente para cometer roubos en pisos, entre eles instrumentos de cerraxería profesional e láminas utilizadas para abrir portas mediante o método coñecido como impressioning. Tamén portaban diñeiro en metálico e teléfonos móviles.
Un preso do centro penitenciario de Monterroso, en Lugo, agrediu a tres funcionarios da prisión nun incidente registrado nas últimas horas. Segundo fontes coñecedoras,

0: do suceso, o interno considerado conflictivo, pois o ser violento durante unha consulta médica celebrada no propio centro penitenciario. A situación obrigou aos funcionarios a reducilo e a aplicar medios coercitivos para proceder ao seu traslado ao módulo de illamento. Durante a intervención, un dos funcionarios resultou lesionado, polo que tivo que acudir posteriormente ao punto de atención continuada do centro de saúde para recibir asistencia médica. O incidente produciuse no decurso das actuacións levadas a cabo para controlar o interno e garantir a seguridade dentro do centro penitenciario. A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan ao entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público, nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, a UCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a policía xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo auto, era coñecido con certeza. O alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro, do Partido Socialista, anunciou este xoves durante o Pleno Municipal a súa intención de renunciar ao cargo despois dunha década ao fronte do concello. O rexidor explicou que toma esta decisión por motivos de índole estritamente persoal e presentou a súa renuncia de maneira voluntaria e formal como alcalde deste municipio ourensán. Durante a súa intervención, Álvarez Barreiro trasladou o seu agradecemento á veciñanza, á Corporación Municipal e tamén ao personal do concello polo apoio e polo traballo desenvolvido conxuntamente ao longo da súa etapa de goberno. Visiblemente emocionado, recoñeceu que se trata dun momento difícil despois de 15 anos adicados ao concello. Segundo indicou, a situación familiar require agora da súa atención. Enrique Álvarez Barreiro, natural de Folgoso do Caurel e nacido no ano 64, encabezou en 2011 a candidatura do Partido Socialista de Galicia á alcaldía de Vilamartín de Valdeorras. Naquel momento converteuse no primeiro alcalde socialista da historia democrática do municipio ao liderar a lista máis votada. En xaneiro do 2013 perdeu a alcaldía despois de prosperar unha moción de censura impulsada pola súa predecesora no cargo, María Jesusa Candal, do Partido Popular. Con todo, nas eleccións municipais de 2015 recuperou a alcaldía e acadou a primeira das tres maiorías absolutas consecutivas, resultados que repetiría tamén nos comicios do ano 19 e do ano 23. A Xunta de Galicia e os sindicatos Comisións Obreras, AMPE, UGT e CESIF asinaron un novo acordo para reforzar o sistema educativo galego a partir do vindeiro curso 26-27. O pacto, rubricado polo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e os representantes sindicais, inclúe medidas para mellorar a atención á diversidade, reforzar os cadros de personal docente e reducir progresivamente o número de alumnos por aula. Un dos principais compromisos é a incorporación e consolidación de 400 especialistas en pedagogía terapéutica, audición e linguaxe e orientación. Destes, 250 reforzarán os equipos de atención á diversidade na ESO e outros 150 permitirán consolidar profesionais que actualmente traballan por riba dos catálogos de personal. Escoitamos ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
1: Porque hoxe non estamos aquí por casualidade, senón estamos aquí como resultado pois, dun traballo conxunto que levamos facendo dende o ano 2023. Naquel ano, cando se asinou precisamente tamén en este recinto un acordo que decíamos, e creo que con razón, que era un acordo histórico e que era un proceso de modernización o máis grande dende a aprobación da LOCSE para o sistema educativo, decíamos que tiñamos que ir implementando de xeito progresivo unha serie de medidas que obviamente van orientadas a mellorar as condicións profesionais dos docentes e que daban e que tamén tiñan pois, un impacto directo na mellora integral do sistema educativo galego. Dende o ano 23 ata hoxe fomos xa implementando e dando pasos firmes e reais en este ámbito. Ata o momento actuamos fundamentalmente no ámbito de infantil e primaria, aí está a reducción de ratios, aí está tamén os axustes horarios do profesorado, en outros ámbitos máis transversais, como pode ser atención á diversidade, co cómputo por 2 ou por 3 dos alumnos con discapacidade, bueno, e por suposto todo o que foi tamén a mellora da masa salarial en base á carreira profesional, se se quer chamar así, que se puxo en marcha naquel momento. Tamén naquel momento, no ano 23, se fixaba unha serie de fitos a desenvolver no ámbito de secundaria, que neste momento, en certa medida, son os que estamos implementando, son os que estamos avanzando.
0: Segundo a Consellería, estas actuacións enmarcanse no novo Plan de Atención á Diversidade dotado con 118 millóns de euros para o período 26-30. O acordo tamén contempla cambios na organización do horario docente para reforzar a coordinación, a atención individualizada ao alumnado, a relación coas familias e a preparación das actividades educativas. Román Rodríguez.
1: É dicir, ao final, o que dixemos que vamos a facer ou estamos facendo son medidas reais que teñen favorecido e impulsado unha mellora integral do sistema educativo e creo que iso pois, dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros. Tamén non fai moito tempo, en esta sala, decíamos, as 4 organizacións presentes e tamén a Administración Educativa, decíamos que tiñamos aberto un proceso de diálogo entre as organizacións sindicais aquí presentes e a Xunta de Galicia para implementar unha serie de medidas, 3 medidas en concreto. Unha era o reaxuste horario, outra era pois, a atención á diversidade e outra eran os ratios. Ben, hoxe, despois de pasar por a mesa sectorial e darlle formalidade a ese proceso de diálogo que se facía na Comisión de Seguimento do Acordo do ano 23, pois estamos asinando 2. Vamos a asinar a seguinte, unha vez que tamén pase por a mesa sectorial, supoño que dentro de moi pouco tempo, porque tamén é un compromiso que temos adquirido, neste caso, a administración cos 4 sindicatos presentes. Creo que xa é a forma de facer as cousas. Podemos traballar conxuntamente, podemos dialogar, podemos acordar, podemos tamén, obviamente, discutir, é lógico e normal en estos pero ao final o que importa é o obxectivo común que temos, que é lograr accións e procesos que vayan orientados a mellorar pois, o proceso educativo en xeral e tamén en particular pois, as condicións laborales dos docentes. Creo que hoxe damos federo, hoxe en certa medida apostamos por o diálogo e apostamos por poñer en marcha medidas reais que se van a implementar xa no próximo setembro, e iso é a forma de facer as cousas.
0: Entre as medidas previstas figuran tamén actuacións específicas para o ensino rural, melloras na carreira profesional docente e novas iniciativas para reducir a carga burocrática nos centros. Outro dos puntos destacados é a reducción das ratios. En setembro completarase a baixada a 20 alumnos por aula en toda a etapa infantil. En primaria aplicarase esa mesma ratio a partir do curso 27-28. Ademais, a Xunta e os sindicatos acordaron adiantar a reducción de alumnado na ESO, que pasará de 30 a 25 estudantes por aula dende setembro do ano 28. En bacharelato continuará tamén o descenso progresivo ata situarse en 30 alumnos por grupo. Román Rodríguez.
1: Nestos momentos, que son momentos moi complexos, onde se fala moito de muros, de levantar muros, se fala moito da confrontación, se fala moito da loita, creo que esa é unha forma de canalizar pois as inquedanzas que existen, en xeral cun percorrido corto, ou cun percorrido irreal absolutamente, e outra forma é a que estamos hoxe materializando, dialogando, confrontando ideas, confrontando demandas e poder chegar pois, a un acordo que vai ser bo por seus destinatarios, que neste caso son fundamentalmente os alumnos con necesidades educativas especiais que se suman a outras medidas xa implementadas e, por outra parte, pois, os docentes de secundaria. Creo que ao final é un paso adiante na mellora integral do sistema, que obviamente nunca é fácil chegar a este punto, e eu quero agradecer pois, as 4 organizacións aquí representadas por vós, pois a vosa altura de miras, e ser conscientes de que o sistema avanza máis, ou podemos avanzar máis, se ponemos en marcha prácticas como a que estamos facendo neste momento. Creo que demostrades que estades a altura da vosa responsabilidade e que estades traballando a favor pois, dos vosos afiliados, obviamente, pero do conxunto do sistema educativo, con altura de miras e asumindo a responsabilidade que tamén é inherente a calquera representación como a que tedes vos nas vosas organizacións.
0: O terceiro bloque deste acordo, referido é precisamente á redución das ratios en secundaria, vai ter que ser ratificado nunha próxima mesa sectorial docente. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu a capacidade do rural galego para atraer investimentos industriais innovadores e vinculados á transición ecolóxica. Fixo durante unha visita ás instalacións da empresa Vertes Bioenergy no Concello Coruñés de Curtis, onde a compañía está a construir unha nova planta de CO2 bioxénico. Segundo explicou o titular do Executivo Autonómico, trátase dun produto renovable con múltiples aplicacións industriais e fundamental para a elaboración de biocombustibles renovables. Durante a visita, Rueda destacou que Curtis é un exemplo dun concello rural que conseguiu manter a súa identidade ao tempo que incorpora proxectos industriais vinculados á innovación e á sustentabilidade. Alfonso Rueda.
2: Presidente Antonio, comprometo toda a obxectividade que creo que a toda hora tuvestes da Xunta de Galicia para seguir examinando con rigor, con exixencia, pero tamén co deseso de que todo vaya ben, as vosas propostas para que podades seguir traballando aquí, creando riqueza aquí e crecendo aquí en Galicia. O tanto, ese é o noso compromiso e me gusta decirlo diante dunha empresa, todas as empresas nos interesan, pero este tipo de empresas, que son as empresas do futuro, que están fabricando produtos que terán moitísima demanda en moi pouco tempo, creo que esas son as empresas que nos interesan especialmente a todos. E, por lo tanto, como vos fabricades todo eso, eu agradezo que decidades facelo en Galicia e todas as facilidades, ás veces as administracións se poden convertir en impedimentos que chegan a aburrir, desesperar, desanimar os inversores. Aquí queremos ser todo o contrario. E, polo tanto, non deixar pasar solo unha sola oportunidade de aqueles que confíen en nós, que aposten en nós e que cumplan medioambientalmente, como hai tantísima xente. Alá os que se negan por sistema a decir que non queren as cousas, os que por sistema din que o fagan outros sitios, porque por desgracia o que non se quere nun sitio vai a outro. E nós queremos que si se cumple, si se é riguroso e si se crea riqueza, que esa riqueza se crea aquí. Por lo tanto, como levades 25 anos facendo, agora que se san moitísimos anos máis.
0: Alfonso Rueda indicou que a Xunta analiza as propostas industriais con exixencia para garantir que os proxectos autorizados contribúan a que a riqueza xerada permaneza en Galicia. O presidente tamén fixo referencia ao modelo galego de desenvolvemento industrial vinculado ás enerxías renovables, destacando o potencial da comunidade nese ámbito. Entre as medidas impulsadas pola Xunta, mencionou a Lei de Recursos Naturais, a repotenciación de instalacións eólicas e o novo plan sectorial eólico, ademais do apoio a proxectos relacionados co almacenamento enerxético.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourenses y Radio, una radio aberta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: Que tal, moi boas, benvidas, benvidos. Escollimos un evento que vai ter lugar este sábado 30 no Concello de Boras como gran acto cultural da fin de semana na provincia, a Batalla 1809. E facémolo pola singularidade dunha celebración única na zona que recupera os feitos acontecidos en Pazos de Arenteiro durante a Guerra da Independencia, cando as tropas napoleónicas foron detidas neste enclave pola resistencia liderada por Cachamuiña e os seus veciños. Logo destes feitos, constituíuse o Batallón do Ribeiro, peza clave da liberación da cidade de Vigo, tamén honrada o pasado 28 de marzo. Nesta edición modificouse a data habitual da celebración para evitar as altas temperaturas do verán e non coincidir con outras festas da época estival. Un dos elementos máis importantes da festa é a implicación directa da veciñanza e o voluntariado de Pazos, así como a do resto do Concello de Bobras, que son os e as que interesan.

0: Interpretan sin experiencia profesional nas artes escénicas, implicándose de maneira altruista e convertendo a localidade nun escenario vivo da historia capaz de emocionar, atraer visitantes e reforzar o orgullo pola terra. Este ano contarase coa colaboración dun membro da Reconquista de Vigo dentro dunha liña enfocada a tecer lazos con outras celebracións, como son a Batalla de Rande. Haberá novas escenas e outras modificadas coa participación directa do público, facendo desta unha experiencia inmersiva e participativa. Desde as 11 da mañán terán lugar as visitas guiadas polo conxunto histórico-artístico de Pazos de Arenteiro, o Mercado Artesán, un recuncho para os máis pequenos, obradoiros de artesanía, o Campamento Francés, música, magia, loita de espadas e diferentes recreacións teatralizadas nas rúas do pobo.
1: Disfruta da cultura. A Batalla 1809.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Valencia. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A investigación xudicial sobre a presunta trama destinada a interferir en causas que afectan a o entorno do presidente do goberno, Pedro Sánchez, alcanzou tamén a Garda Civil. Nun auto feito público, nas últimas horas, o magistrado da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza a apertura de investigacións internas da Unidade Central Operativa, AUCO, relacionadas coa filtración de mensaxes de WhatsApp entre o exministro José Luis Ábalos e Pedro Sánchez. Segundo recolle a resolución, as pescudas realizadas apuntan a que dende o inicio se coñecía que esas mensaxes foran facilitadas aos medios de comunicación polo propio Ábalos. O xuiz sostén que a presunta trama investigada na que aparecen o exsecretario de organización do PSOE, Santos Cerdán e Leire Díez, conseguiu trasladar aos responsables do Ministerio do Interior a sospeita de que a policía xudicial estaba actuando contra o partido. Neste contexto, o auto sinala que se impulsou a sospeita sobre a actuación da UCO ante a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, circunstancia que derivou na apertura de dúas informacións reservadas. A resolución incorpora este episodio a investigación sobre unha suposta estrategia destinada a desacreditar a unidade policial, obter información sobre os seus mandos e influir nas investigacións que afectaban ao partido ou ao entorno do presidente do goberno. O magistrado destaca, ademais, que esas investigacións internas abríronse por publicacións de mensaxes que, segundo a propia causa, procedían do exministro José Luis Ábalos, extremo que, segundo auto, era coñecido con certeza. A Garda Civil, en colaboración co Servizo de Gardacostas da Consellería do Mar, interviu en Foz un total de 36 kilos de ollomol que non alcanzaban a talla mínima regulamentaria. A actuación desenvolveuse no marco dos controis conxuntos que realizan habitualmente as patrullas do Servicio de Protección da Natureza, o SEPRONA, da Comandancia da Garda Civil de Lugo e os inspectores do Servicio de Gardacostas da Xunta de Galicia. No operativo participaron a patrulla do SEPRONA e un inspector de Gardacostas con base en Celeiro. Durante a inspección da carga dun camión que transportaba peixe con destino a Santander, nun control establecido no quilómetro 34 da Estrada Nacional 642, no término municipal de Foz, os axentes comprobaron que había 10 caixas con 76 exemplares de ollomol. Segundo indicaron as forzas actuantes, 72 destes exemplares non cumprían coa talla mínima reglamentaria establecida pola normativa pesqueira. Como consecuencia da actuación, procedeuse á intervención do peixe e a elaboración da correspondente acta de denuncia por unha suposta infracción da normativa pesqueira de Galicia, documentación que será remitida á Consellería do Mar. Os exemplares intervidos foron entregados posteriormente á residencia Centro de Día de Foz e ao Centro de Menores San Aníbal de Burela.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. Escollimos un evento que vai ter lugar este sábado 30 no Concello de Boborás como gran acto cultural da fin de semana na provincia, a Batalla 1809. E facémolo pola singularidade dunha celebración única na zona que recupera os feitos acontecidos en Pazos de Arenteiro durante a Guerra da Independencia, cando as tropas napoleónicas foron detidas neste enclave pola resistencia liderada por Cachamuiña e os seus veciños. Logo destes feitos, constituíuse o Batallón do Ribeiro, peza clave da liberación da cidade de Vigo, tamén honrada o pasado 28 de marzo. Nesta edición modificouse a data habitual da celebración para evitar as altas temperaturas do verán e non coincidir con outras festas da época estival. Un dos elementos máis importantes da festa é a implicación directa da veciñanza e o voluntariado de Pazos, así como a do resto do Concello de Boborás, que son os e as que interpretan sen experiencia profesional nas artes escénicas, implicándose de maneira altruísta e convertendo a localidade nun escenario vivo da historia capaz de emocionar, atraer visitantes e reforzar o orgullo pola terra. Este ano contarase coa colaboración dun membro da Reconquista de Vigo dentro dunha liña enfocada a tecer lazos con outras celebracións, como son a Batalla de Rande. Haberá novas escenas e outras modificadas coa participación directa do público, facendo desta unha experiencia inmersiva e participativa. Desde as 11 da mañán terán lugar as visitas guiadas polo conxunto histórico-artístico de Pazos de Arenteiro, o Mercado Artesán, un recuncho para os máis pequenos, obradoiros de arte, artesanía, o campamento francés, música, magia, loita de espadas e diferentes recreacións teatralizadas nas rúas do pobo.
2: Disfruta da cultura. A Batalla 1809.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Centro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. A Garda Civil informou de que un dos investigados polo roubo de botellas de viño de alto valor nun restaurante do municipio de Pontevedres de Poio, considerado o principal líder da trama e máximo recetador da organización, atópase actualmente en prisión por delito de tráfico de drogas. O balance provisional da operación inclúe tamén a detención de dúas personas como presuntos autores materiais do roubo. Trátase de dous antigos empregados do establecemento. Ademais, hai unha segunda persoa investigada, considerada pola investigación como alguén de máxima confianza do cabecilla. A operación iniciouse despois de que a Garda Civil de Pontevedra recibise unha denuncia polo roubo de diñeiro e dunha importante cantidade de botellas de viño de luxo nun coñecido restaurante. No marco da investigación, a mediados do mes de maio, produciuse a detención dos presuntos autores materiais do roubo, unha actuación que, segundo os investigadores, foi executada con alta profesionalidade. Segundo relato da Garda Civil, os empregados utilizaron unha chave falsa para acceder ao inmoble e coñecían con precisión tanto os códigos de alarma como o funcionamento das caixas fortes do local. Nunha segunda fase da operación, os axentes identificaron ao considerado líder da trama e principal receptador da organización que cumpre condena en prisión por delitos relacionados co tráfico de drogas. Posteriormente, realizáronse dous rexistros na cidade de Pontevedra e outros dous en Vigo. Estes operativos permitiron localizar na adega dun domicilio prácticamente a totalidade das botellas de viño sustraídas. As dúas persoas investigadas foron trasladadas dentro desde os centros penitenciarios nos que se atopan para prestar declaración como investigadas por supostos delitos de receptación e pertenza á organización criminal.
1: Sí, Radio de Galicia.
3: Nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración á autoridade xudicial, acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
3: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A Policía Nacional detivo en Pontevedra dúas mulleres integrantes dun grupo criminal especializado en roubos con forza en domicilios de distintos puntos de Galicia. Segundo informou a Comisaría Provincial, esta rede actuaba en numerosos municipios do Eixo Atlántico Galego, especialmente nas cidades de Pontevedra e Vigo. A investigación sobre a actividade do grupo comezou hai meses tras unha vaga de roubos registrados en varias localidades galegas. Nun dos casos investigados, nunha vivenda de Vigo, os autores apoderáronse de numerosas xoias e cartos. A través dun operativo coordinado entre distintas brigadas da Policía Nacional, os investigadores estableceron varios dispositivos de vixiancia ante a sospeita da presenza de grupos itinerantes dedicados a este tipo de delitos. Segundo explican as forzas de seguridade, cando esta célula se desplazou a Pontevedra, foi sorprendida polo inquilino da vivenda na que supostamente pretendían entrar, quen alertou as autoridades. Os axentes localizaron as dúas mulleres na Praza de Galicia cando trataban de abandonar a cidade. No momento da detención levaban consigo diverso material empregado presuntamente para cometer roubos en pisos, entre eles instrumentos de cerraxería profesional e láminas utilizadas para abrir portas mediante o método coñecido como impressioning. Tamén portaban diñeiro en metálico e teléfonos móviles.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Ola, que tal? Benvidas, benvidos. A meteoroloxía prácticamente típica do verán está marcando a maioría dos actos culturais que se celebran esta semana na provincia, animando ao público a deixar a caixa tonta, por moi pouca caixa que agora sexa, e acudir á cita coa música, o teatro, literatura e demais. Así dá gusto.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Imos comenzar facendo referencia a un acto que vén de presentar o Liceo da Capital da Provincia para este xoves 28. Nosotras en la obra de Rafael Amor é un espectáculo poético musical coa obra do poeta e cantautor Rafael Amor que se basa nun percorrido emocional pola mirada que ten Rafael das mulleres, un respeto e admiración hacia a figura femenina que deixou plasmada. Nais, fillas, compañeiras, loitadoras, víctimas e protagonistas a través de canción e textos seleccionados que reviven esceas de dor, denuncia, dignidade e, o máis importante, a esperanza. A compañeira de vida, en memoria do cantautor, Pili Campos coa súa voz, e Miriam Sandoval, cantante e intérprete arxentina, aportando a dimensión musical que se merece o espectáculo, serán as protagonistas de Nosotras, na obra de Rafael Amor. Recorden, este xoves 28, a partir das 8 da tarde, no Liceo da Capital en Ourense.
1: Disfruta da cultura.
2: O Concello de Xinzo ven de presentar unha nova edición dos premios de xornalismo Carlos Casares. Nesta ocasión, o galardón recaeu en Víctor Freixanes, figura fundamental da nosa cultura e expresidente da Real Academia Galega. O acto recoñece a traxectoria de Freixanes, que pasa por mestre na Facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago, director da Editorial Galaxia ou membro da Real Academia Galega, coa súa labor como, por exemplo, ensayista en volumes como o libro de entrevistas Unha dúcia de galegos ou a monografía Memoria dun fuxido. Como narrador, un libro clásico da literatura galego do 82, Premio Blanco Amor e Premio da Crítica Española, O triángulo inscrito na circunferencia, tamén con obras como Cabalo de Ouros e A cidade dos Césares, Premio Torrente Ballester. A entrega do galardón será este venres 29 a partir das 8:30 da tarde na Igrexa Vella de Santa Mariña de Xinzo de Limia.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Situámonos un día despois no sábado 30, pero seguimos na vila do Limia. A Praza Maior acolle a terceira concentración nacional de Vestais, un evento organizado pola Asociación Cultural Limicorum en colaboración co Concello. O programa de actos e espectáculos comeza ás 5 da tarde cos xogos infantís para nenos e nenas. Ás 7 da tarde terá lugar o desfile inaugural para prender o lume sagrado e continuar coa torta de mola, coas vestais de astures e romanos de Astorga. Xa de noite, ás 11 menos cuarto,

0: protagonistas son as vestais de Mérida Lúdica de Mérida coa súa danza do lume, para rematar coa preservación tamén do lume coas vestais do Ar de Lucus de Lugo e o lanzamento de faroliños. Recorden, para disfrutar destas recreacións históricas só teñen que achegarse a Xinzo de Limia este sábado 30 de maio, as Vestalias 2026.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: da tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil investiga a 4 persoas por delitos contra a seguridade viaria e denunciou a unha muller por un presunto caso de desprotección de menores despois de varias actuacións desenvolvidas no polígono empresarial de San Cristovo de Cea, Ourense. A investigación comezou a principios de abril, cando os axentes tiveron coñecemento da organización de concentracións ilegais a través das redes sociales e de aplicacións de mensaxería. As reunións celebrábanse os venres pola noite nunha zona empresarial con pouca actividade. Segundo a Garda Civil, centos de persoas acudían a estas citas para participar ou presenciar exhibicións de aceleracións, trompos, derrapes e carreiras de velocidade coñecidas como lanzadas, nas que 2 vehículos competían en paralelo despois de recibir a sinal de saída. Nun primeiro dispositivo de vixilancia, os investigadores comprobaron a presenza de numerosos condutores e espectadores situados a escasos metros das manobras, o que incrementaba o risco de accidente. Unha semana despois, desenvolveuse un operativo máis amplio coa participación de distintas unidades da Garda Civil, incluídos equipos de tráfico, drones, guías caninos e efectivos especializados en seguridade cidadá. Os axentes contabilizaron máis dun cento de vehículos e numerosas persoas asistentes. Como resultado da intervención, das intervencións, 3 condutores foron investigados por delitos contra a seguridade viaria ao carecer de permiso de conducir ou telo perdido previamente. Ademais, a Fiscalía de Menores recibiu unha denuncia contra unha muller que asistía ao encontro cos seus fillos pequenos de madrugada. En total, a actuación concluiu con 4 persoas investigadas e 43 denuncias administrativas. A Garda Civil desenvolveu a Operación Capital Po para desartellar unha presunta trama empresarial dedicada ao fraude masivo mediante contratos de alugueiro de vehículos industriais, unha investigación que levou á detención de 2 empresarios e á imputación dun terceiro. Segundo trascendeu, os rexistros realizados hai unha semana nunha empresa de Vigo, por orden dun xulgado de Barcelona, estaban relacionados con esta operación policial que investiga unha suposta estafa millonaria vinculada a arrendamentos de camións. Os investigadores sosteñen que un grupo de empresas asentadas nas Rías Baixas alugaba vehículos industriais mediante contratos financieros e posteriormente deixaba de aboar as cotas, aínda que continuaba utilizando os camións a través de sociedades pantalla ou empresas fantasma. A Garda Civil sinala como principal responsable da trama a un empresario de Pontevedra que presuntamente operaba coa colaboración dun constructor con sede en Vigo. A investigación tamén apunta a posibles conexións noutros municipios galegos, como Tui e Poio, ademais de Murcia e Barcelona. Durante a operación, recuperáronse preto dunha veintena de camións, entre eles camións, furgonetas e coches de alta gama, cun valor conxunto superior ao 1,5 millóns de euros. A investigación iniciouse en outubro do pasado ano, despois de que unha patrulla da Garda Civil de Tráfico interceptase en Sanxenxo un vehículo sobre o que pesaba unha denuncia por sustracción presentada en Madrid. Nos días posteriores localizáronse outros vehículos denunciados, varios deles nunha nave situada nos arredores de Pontevedra e vinculada a unha constructora con sede en Vigo.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tendreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: que recupera os feitos acontecidos en Pazos de Arenteiro durante a Guerra da Independencia, cando as tropas napoleónicas foron detidas neste enclave pola resistencia liderada por Cachamuiña e os seus veciños. Logo destes feitos, constituíuse o Batallón do Ribeiro, peza clave da liberación da cidade de Vigo, tamén honrada o pasado 28 de marzo. Nesta edición modificouse a data habitual da celebración para evitar as altas temperaturas do verán e non coincidir con outras festas da época estival. Un dos elementos máis importantes da festa é a implicación directa da veciñanza e o voluntariado de Pazos, así como a do resto do Concello de Bobras, que son os e as que interpretan sen experiencia profesional nas artes escénicas, implicándose de maneira altruista e convertendo a localidade nun escenario vivo da historia capaz de emocionar, atraer visitantes e reforzar o orgullo pola terra. Este ano contarase coa colaboración dun membro da Reconquista de Vigo dentro dunha liña enfocada a tecer lazos con outras celebracións, como son a Batalla de Rande. Haberá novas escenas e outras modificadas coa participación directa do público, facendo desta unha experiencia inmersiva e participativa. Desde as 11 da mañán terán lugar as visitas guiadas polo conxunto histórico artístico de Pazos de Arenteiro, o Mercado Artesán, un recuncho para os máis pequenos, obradoiros de arte artesanía, o campamento francés, música, maxia, loita de espadas e diferentes recreacións teatralizadas nas rúas do pobo.
1: Disfruta da cultura. A Batalla 1809.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A concelleira de Seguridade e Festas de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, solicitou o arquivo provisional da causa aberta contra ela polo accidente da atracción coñecida como Saltamontes das Festas de Matamá, no que faleceu un mozo en agosto do ano 24 e outra persoa resultou ferida. A edil recurreu o ato xudicial que aprecia indicios de delito contra ela e contra o propietario da atracción de cara a apertura de xuicio oral. No escrito presentado ante o xulgado, a defensa sostén que a concelleira non era titular da atracción, nin responsable da súa montaxe, mantemento ou inspección técnica, e considera que non pode ser considerada garante penal do funcionamento dunha instalación privada. O recurso argumenta ademais que a causa do accidente foi un fallo mecánico relacionado co insuficiente aperte dos parafusos de suxección, e lembra que existía unha resolución municipal que impedía o funcionamento da mesma. Segundo a defensa, esa prohibición foi comunicada aos responsables da instalación, a Comisión de Festas e a Policía Local, polo que entende que a posible responsabilidade debe recaer sobre quen decidiu poñer a atracción en marcha. A Fiscalía aínda non presentou o seu escrito de acusación. O xulgado do contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela condeou ao Sergas a indemnizar con 190.000 euros a viuda e o fillo menor de idade dun home de 54 anos falecido no ano 22 no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por un cancro de páncreas. Segundo recolle a sentencia, a magistrada considera acreditado que existiu demora tanto no diagnóstico como no tratamento da enfermidade, unha circunstancia que, segundo sinala, influiu de maneira decisiva na evolución do cancro e no posterior falecemento do paciente. O auto lembra que o home ingresou en varias ocasións entre os anos 18 e 20 por fortes dores abdominais e outros síntomas compatibles cunha patoloxía grave. Entre eles figuraba unha importante perda de peso nun curto espazo de tempo. Ademais, o paciente era fumador e contaba con antecedentes oncolóxicos, factores que, segundo a resolución xudicial, deberían ter incrementado as sospeitas sobre a posible malignidade da lesión. Durante ese período, o home foi diagnosticado en diferentes ocasións de pancreatite, primeiro aguda e posteriormente crónica. Non foi case ata o ano 21 cando se lle detectou finalmente o tumor pancreatítico, polo que tivo que permanecer ingresado no servicio de oncoloxía do Hospital Vigués. Na súa defensa, a Consellería de Sanidade argumentou que o caso presentaba dificultades diagnósticas porque o paciente non manifestaba os síntomas máis habituais deste tipo de cancro. Con todo, a xuiza rexeita este argumento e considera que existen indicios suficientes para acelerar as probas e atención médica. Por todo isto, a magistrada estima parcialmente o recurso presentado pola familia e fixa unha indemnización de 95.000 euros para a viúva e outra da mesma cantía para o fillo menor de edade.

Sí Radio, a información que necesitas.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. Escollimos un evento que vai ter lugar este sábado 30 no Concello de Boborás como gran acto cultural da fin de semana na provincia, a Batalla 1809. E facémolo pola singularidade dunha celebración única na zona que recupera os feitos acontecidos en Pazos de Arenteiro durante a Guerra da Independencia, cando as tropas napoleónicas foron detidas neste enclave pola resistencia liderada por Cachamuiña e os seus veciños. Logo destes feitos, constituíuse o Batallón do Ribeiro, peza clave da liberación da cidade de Vigo, tamén honrada o pasado 28 de marzo. Nesta edición modificouse a data habitual da celebración para evitar as altas temperaturas do verán e non coincidir con outras festas da época estival. Un dos elementos máis importantes da festa é a implicación directa da veciñanza e o voluntariado de Pazos, así como a do resto do Concello de Boborás, que son os e as que

0: o mercado artesán, un recuncho para os máis pequenos, obradoiros de artesanía, o campamento francés, música, magia, loita de espadas e diferentes recreacións teatralizadas nas rúas do povo.
1: Disfruta da cultura. A Batalla, 1809.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

El amor no es un invento, es algo que está en el pensamiento. E o bo que ten a radio en directo, porque podemos correr este luxo ou este risco de poñer a Ana Quiro con Los Brindis, cunha canción de 1970, unha canción previa á súa etapa máis popular, en aquela expresa ese esa música, esa tendencia yeye tan de moda naquel momento, e que en calquer momento pode volver, e non significa que sea antigo, senón que sea novo ou rebautizado. Este Galo Vermello dá para isto e dá para moito máis. Por iso hoxe temos invitado de gala e vamos a falar dun festival que se celebra a semana que ven. Vamos a escoitar un dos grupos. Aí vai, me dá igual, 30 añeras cañeras.

0: Trentañeras cañeras que forman parte do cartel de Son Nande. Son Nande o próximo 13 de xuño. E temos con nos a Pablo, que seguramente nos explicará moi ben todo o que nos trae este festival.
1: Pois, boas tardes, como estamos todos?
0: Moi ben.
1: Bueno, espero que ben.
2: Nota así que ainda de día que di boas tardes, as 9 da noite, boas tardes.
1: Sí, sí, sí, porque ainda...
2: Entra a luz do sol pola ventana.
1: Estamos no gran. Pois nada, estamos moi impacientes pola segunda edición de Sonande, evidentemente, eu máis que nadie. É un festival cho de música en directo, apoyando as mellores bandas desta terra, e aderezada con moita gastronomía e caldos da zoa.
0: Muy bien. Todo que sea caldo.
1: Sí, nos... máis no brán.
0: Máis no brán, vamos, está perfecto. Bueno, contanos un pouco, como nace a idea do Festi, xa é a segunda edición, a primeira sempre unha proba, unha aposta forte, e agora queredes continuar, como se cociña todo isto para poder seguir?
1: Pois con moito esforzo, a primeira vez fixemos aí un experimento, a ver como resultaba, foi en marzo, fixo moito frío, creo, pero dentro había calefacción e estivemos moi a gustos, que fomos, vale? Chegamos a casi 200 personas. Esperemos que esta vez seamos uns poquiños máis.
0: Vale, para aquelas personas que nos están escoitando e que digan Son Nande, onde é isto, non? Onde lle explicamos, porque non é só o lugar, é máis que o lugar, é todo o que conforma o sitio onde se celebra os concertos. Contanos, como, onde é, que significa para vos este
1: bueno,
0: sitio?
1: Bueno, pois cando eu dixen o dos caldos é porque aladiño hai unha bodega que é Señorío Rubiós. Al lado da bodega de Señorío Rubiós hai un hotel, que é o Hotel Nande da Naturaleza, e al lado, entre os dous, hai unha carpa grande, que facemos ali moitos eventos. Está ambientado para bodas, eventos. Entón está moi chic, pódese decir.
0: Bueno, así, ¿no? Todo preparadiño.
1: Sí, o chan de baldosa, os baños son de obra, está todo decorado para hacer eventos cando alguén fai o seu día máis especial. Entón, cortamos un día do ano, un fin de semana, non collemos nada, facemos o gamberro montando Sonante.
0: Bueno, un sitio espectacular, sobre todo, bueno, en vez de marzo, xuño, non?
1: Sí, para poder apostar un poquinho polo bo tempo, porque o sitio, aparte da carpa, ten uns sardins moi grandes, hai zona para poder aparcar unhas autocaravanas, que de feito hubo xente que ven xente desde Coruña para ver os deltonos e algúns máis. Nada, hai sitio, moito sitio para os nenos que corran, salten e todo. De feito, os nenos, a entrada é gratis, é gratuita.
0: Se poden deixar soltos os nenos, non?
1: Sí, sempre botándolle un ollo.
2: Falanos de horarios, porque se estás a dicir que poden ir os nenos, si queres darnos xa, comentabas xa algún grupo,
1: sí,
2: que vaya a estar
1: comentar,
2: no festival, si queres contarnos xa todo o cartel completo, os nomes.
1: É un festival que se fai de día, 12 media, hai que madrugar un pouquiño, hai que levantarse ás 9 ou 10, ducharse por ser guapo, chegar ali 12 e media, ás 12 abren as portas, 12 e media, 1 a menos cuarto, arranca o primeiro grupo, que son as Mambas Negras, que é un grupo vigués, con uns músicos coñecidos por todos, en Vigo, hai como Óscar Avendaño, de Sinestro Total, Toño, Cuña, Toño de Sol Jaque, de Tango Mango, de Los Naipes, esa banda van a estar amenizando a sesión vermú. Aí podemos degustar uns viños da bodega, que os blancos, hai algo de Sousón e Mencía. Vamos facer pues, uns arroces ali, unha churrascada, arrancar ben o día, vale? Eu creo que co sol, as sombrillas, as mesas, unha boa música, eles fan un tributo a Tarantino, tocan cancións que o director Quentin Tarantino fixo nas súas películas. Empezan desde Tranquiliños a despois
0: un poquinho máis
1: de Marchuki, cando estemos no postre.
2: Según vai correndo caldo.
0: Eco. Bueno, unha, aí é imprescindible decirle a xente que unha blanca e unha tinta. Unha blanca, unha tinta. E aí xa despois xa encarrilas.
1: Claro, iso é un formato que medio quero inventar eu, que no, xa está todo inventado.
0: O formato de blanca e tinta?
1: Non, o de unha de cal e unha de area. Eu quero orientalo a que é unha festa gastronómica regado con música.
0: Claro.
1: Vale, máis que un festival de ir aí a buah, a solo escuitar música e comer unha aceituna de vez en cando.
2: E vai haber descansos entre os concertos, porque sí, a partir do concerto das 12:30, o segundo concerto a que hora vai ser?
1: Temos alguén especial para min e creo que para moita xente, que é Suso e Juliana e Suso de Discos LP, que eu creo que é unha das persoas que máis sabe de música, creo, non? Das que saben de música, vamos. O que vende discos, ten que sabelos, por lo menos, ten que saber o que vende. Entón, teño placer de que veña a amenizar a introdución, os descansos e o final con discos de vinilo, ven el encantadísimo a pinchar ali uns cantos vinilos.
2: E que vamos a ter de que va falas da comida, da gastronomía, que vamos a ter distintos puestos, vai a xente poder
1: si, sí, vamos facer prezos populares, non queremos facernos ricos de nada, prezos populares, van facer uns arroces de chocos, va haber tamén vegetarianos, para que haya as opcións de veganos e vegetarianos, un arroz de verduras, van facer unha churrascada con as parrillas, costilla, piriollos, empanadas, algunhas pizzas, algunhas cosillas, que non falte de comer para poder despois regar por riba, claro.
2: Bueno, o siguiente concerto, que estábamos escoitando a treintañeras cañeras, o siguiente concerto xa ven despois da...
1: Sí, despois de tomar o café, que o café gratis, vale, de balde, como se chama, facemos un café de pota, despois de comer, pois, o que lle guste o café, que tome café. Sobre as 4 así, pasamos a outra zona, porque esta zona facémola nunha arboleda que hai onde solen facer os aperitivos das bodas, así, un sitio moi chulo. Así facemos dous tipos de ambientes. Despois das 4, cando xa empeza a cousa a estar quentiña, pois entramos dentro da carpa. A carpa, pois temos outro equipo de música. Vale, e ali empeza un poquinho a marchuqui.
2: Empeza 30 añeras cañeras, parece que se escoitamos o grupo que vai despois, que temos xa preparado, así xa imos despois a publicidade, seguimos charlando un poquinho máis sobre este son Nande 2026.
1: Veña, vamos a dar.
2: Eles son Salomón Grass.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: seguimos en este Benres de Galo Vermello en Si Radio de Galicia. Estábamos a falar con Pablo de Son Nande, da evento que se vai a celebrar o 13 de xuño en Nande, en As Neves, e como de especial, como intentan mesturar esa maxia da gastronomía coa música en directo.
1: Quedábamos pendientes de que Pablo nos contara, nos falara un pouquiño de cada un deses grupos, que desas bandas que van a estar no Son Nande. Contanos, Pablo. Treintañeras cañeras que nos...
2: Pues nada, sí, hablamos das Bambas Negras, claro. ¿No? De que facían o tributo a Quentin Tarantino. Estaban despois na carpa, veñen Treintañeras Cañeras, que é un grupo trío de punk vigués que veñen a presentarnos un novo disco despois de dous EPs e un LP. Veñen cun riffs vacilóns, ritmos das cavernas de Zagarramundi, sintetizadores alienígenas, cancións pegajosas como un tofe, un 16 de agosto, un bocata de polvorons.
1: Xa, para empezar, xa, arriba de todo.
2: Eu creo que aquí todos son cabezas de cartéis, Porque fixemos unha mistura aí para que fixera como se fuera unha Coca-Cola cando lle metáis.
1: Como é o proceso mentos ese no que facedes a escolla de grupos? Buscas os grupos... Que pensas?
2: Que a mí me gusta.
1: E esa era a pregunta.
0: Está moi ben.
2: Eu creo que cando un terrorista fai aí un cóctel molotov para que explosione todo, pois eu son o mesmo, pero con a música.
1: Despois veñen outros, si falabras de uns ilustres, cando nomeabas aos integrantes das Bambas Negras, en Salomón Grass non é a cousa para menos.
2: No, porque está Mackenzie, está David, está Mauro, eu creo que o que sabe un poquinho de música sabe que son...
1: Acabamos de escoitar un dos seus temas, para que trío, nos coñeza, que nos contas de...
2: Pois é un trío con un blues psicodélico duro, fundado en 2020, dito que está formado por Gabriel, Mauro, David. Descríbense particularmente como unha música Cosmic Blues, o sea, un blues cósmico que ven... bueno, eu creo que hai que escoitalos. Creo que a xente que os escoita volve a repetir,
1: Na cabeceira do cartel, despois falaremos dos del tono, se che parece, antes de poñer un dos temas do grupo Cántabro. Pero na cabeza do cartel tes un lema. Non sei se nos queres contar, explicar, porque eu creo que necesita algo de explicación.
2: Bueno, é para sacar un poquinho de quicio ao que lee.
1: Concerto, cuidado.
2: Pois creo que ten dous sentidos. É un concerto con moito cuidado, feito con moito cuidado,
1: con
2: moitos detalles e moito mimo. Uh-huh. Concerto, pois cuidado.
1: Hai que ir con axeitiño, que hai que... Sí. Rafa, tú eres o que traduces, o que sacas as mellores traducións. A... Ir con xeitiño está ben, non?
0: E si, ir a modiño.
1: Ir a modiño tamén. Os del Tornos, non sei se se pode considerar cabeza de cartel, se todo, como dicías, todos son cabeza de cartel, pero...
2: Este é un grupo cántabro que, bueno, normalmente, quen quere escuitar rock americano cantado en español é o mellor grupo que podes escoitar.
1: Uh-huh. É posible o rock americano cantado en español, que diría Hendrik Robert. Así que estará orgulloso do teu...
2: Eu creo que xa non hai máis que decir deles.
1: Como vai a cousa? Falta, como están os detalles? Quedan moitas cousas por arreglar, por dispoñer.
2: Nos na empresa estamos acostumbrados a facer eventos así dun día para outro, máis ou menos, que nadie chame mañán para facer algo pa pasado, pero si, sí, casi todo está feito xa. Uh-huh. Non hai detalle que se nos perda.
1: E o que quere saber realmente a xente? Haberá entrevistas, periodismo de trincheiras despois do Son Nande?
2: Va a haber que falar con Pablo Morrison, a ver si ven.
0: Mandamos desde aquí unha chamada desesperada para que cubra esa...
2: Eu creo que teño seu teléfono.
0: Hai que avisalo, que se prepare, que saque o casco e que se sumerja aí nese submundo do rock de trincheira.
1: Bueno, rapaces, ¿queredes preguntarle algo máis a Pablo? Pablo, ¿queres añadir que algo máis?
2: As entradas, aí témolo aquí, en, claro, a venta nos cartéis que podes ver en internet, en Instagram, no QR, nos cartéis que pode haber pola rúa.
1: Buscamos Son Nande.
2: Son Nande, con dous N's, desaparece. Tamén aquí en Pontareas podemos na de Doro, na de McDonald's, ten ali as físicas, salen un pelín máis económicas polos gastos de gestión. Nada, o que me coñeza, que me pare pola calle, que me pida. E se non, ali na taquilla, que no son dous euriños máis.
1: Recórdanos o lugar e a data para que quede xa claro.
2: Pois é o 13 de junio, dentro de dous sábados, despois de Corpus, para recuperar, despois de Corpus, temos unha semana para recuperar. De 12 a 11, 11 media da noite, vale?
1: De 12 do mediodía.
2: Do mediodía a 11, 11 media da o que duremos, vale? En Nande, ao lado da bodega Señoríos Rubios, nas neves.
1: Todo dito.
2: Hai que pasar a salida de Pontareas pola autovía e salir na salida de Batallans.
0: Despois pa volta podes colle carrerilla pa baixo.
2: Os de Pontareas vamos
0: sin
2: por
0: frenos.
2: Uns taxis aí que
0: bueno, vai a ver
2: o Xota.
0: Se non
2: poden subir e baixar, unhas lanzaderas que se chaman.
0: Moi ben.
1: Escoitamos os del Tonos, parece vos o...
0: Echamos cos del Tonos, un dos seus clásicos.
2: Veña.
1: Graciñas, Pablo.
2: A vos.
0: Enfermo.
2: Gracias.

0: deste universo do Galo Vermello, estamos preparados para escoitar un pouco de todo. E que claro, queríamos escoitar a de Tarantino, porque viña de falar aí de Mambas Negras e de Son Nande. Temos aí un momento perfecto para escoitar o Stuck in the Middle of You e recordarnos esa imaxe tan icónica da película Reservoir Dogs, en que fa un afeitado
1: apurado.
0: Apurado. E todo cheo de sangue.
1: Sí.
0: Y claro, no medio se nos colou o debut de Furada.
1: Había que poñelo sí ou sí.
0: Eso era inevitable.
1: Unha banda, un grupo da Paradanta de Crescente. Máis que un grupo é un movemento, porque mestura e presta moita atención á música, por suposto, pero tamén á poesía e a moitas outras artes. Así que esperamos telos algún día no Galo Vermello a Furada, a Adrián e a Pablo. Así que dende aquí lanzamos a invitación.
0: Sí, sí, esperemos que as ondas hercianas leven esa invitación, nos veña de volta tipo boomerang con eles para escoitalos, que nos conten en primeira persona todo este proxecto musical.
1: Imos a publicidade ou que?
0: Sí, eu penso que sí, é mellor baixar unha subida.
1: Aquí a Julio chamando a porta.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí, Radio, somos como tú.

0: que fala dun home con camisa limpa, zapatos novos, traxe de seda, gravata negra. Como é, Julio Mera? Boas noites.
1: Boas noites. Bueno, hoxe, deixen dun lado a presentación de discos novos, porque nesta época, sobre todo esta semana, que sufrimos temperaturas altas, as conversas de música trataron a maioria delas sobre os festivais. Benvidos os festivais, benvidos esas ilusións de moita xente de coller o fin de semana e coa tenda de campaña ou coa caravana e aparecer en calquer punto deste país, un dos países onde máis fai festivales, máis número ten, chegamos a superar os 1000 fai uns anos. Pero, aí vengo pero sempre, eu nesta época tamén quero lembrar a Salas. Levaba tempo querendo facer un especial sobre Salas. Como esta semana todo foi relacionado a que festival vas a ir, eu tamén, lóxicamente, vou a algún festival. Constantemente pois lembro os borratos, sobre todo en inverno, que pasamos nesas aliñas pequenas donde somos tan poucos. Entón busquei unha sala por provincia galega que vou a nombrar, pero que quero que tamén todas se vexan reflexadas no que vou a dicir. Todas a xente, todos os donos, todos os promotores que se sentan reflexados nestas salas. Vou a empezar pola provincia da Coruña, coa sala Mardi Gras, unha sala que leva xa máis de 1000 concertos, unha sala con unha programación continua, con unha vida extraordinaria. Cada vez que va a salir, ademais, sei que son dos amigos, amantes da música. Bueno, pois de cada sala vou a poñer un tema de un grupo que vivín, que eu estuve pois ali. Entón, pois da sala Mardi Gras lembro moitos concertos, pero sobre todo un de Pretty Things, un ano que seguín a xira enteira de o grupo británico. Aquel día foi o remate desa xira, precisamente. Bueno, un grupo que se sabedes que o cantante Phil May morreu en plena pandemia, non polo virus, sino por unha caída estúpida de unha bicicleta. Bueno, pois tamén levo unhas cantas semanas escoitando esos maravillosos discos desta banda, os que chamaban os irmáns feos do Rolling Stone, lembrad isto. Así que mira como estábamos anos 60 por aí. Nada, vamos coa música e vamos a escoitar o tema de Pretty Things, Grax.

Bueno, de Coruña vamos a ir a Ourense para falar da a sala Café Cultural Ourense, onde se celebran asiduamente concertos. Tamén, como o resto de salas que vou a falar, con unha programación moi activa en rock, soul, funky, pois tamén dándolle a oportunidade ás bandas novas, ás emerxentes. E ali pois lembro un dos concertos con máis calor que sufrí na miña vida, porque ir a Ourense xa en pleno verán é fastidiado, pero xa por encima neste local ese mesmo día estropease o aire acondicionado, pois aquel día foi de superar os 50 grados dentro da sala. E ali, sudando, estaba unha banda que leva tempo xa sin gravar nada, sin tocar en directo, que se chaman The Soul Jacket, e que entre moitos temas tocaron tamén o que vamos escoitar neste momento, que se titula Rainbow Pills.

Seguimos de ruta por nosa terra, paramos no Morrazo, paramos na provincia de Pontevedra, porque ali hai unha sala que leva funcionando un mes e pico, chamado Adro, que dúas personas botaronlle moita valentía, moitas ganas para montar unha sala de música que se está funcionando a tope, con unha programación moi amplia en todos os aspectos musicais, e que un pouco suple a gran perda que tuvemos no seu momento coa sala Salasón. Hoxe en día ainda pechada, sin facer absolutamente nada, e que nas conversas pois sempre está aí polos momentos vividos nesa mítica, esa histórica sala que disfrutamos de concertos de bandas americanas, europeas, australianas incluso. Lembro moitos concertos, bueno, teño que dicir que o Adro ainda non o coñezo, teño que ir por aí dentro de pouco. Na Salasón pois vivimos concertos como a da banda de California, de San Diego concretamente, chamada The Loons, e bailamos cancións como Hang Dream.

Bueno, rematamos este periplo na cidade de Lugo, falando de a sala Clavinchémbalo. Non é que estuver ali moitas veces, pero bueno, unhas 10 veces debín estar ali. Quero lembrar agora o meu estreno nesa sala, que foi con un barcelonés que nos deu un concerto extraordinario, cheo de humor. Un cantautor que ten unha maneira de falar do cotidián moi especial. E aquel día Daniel Higiénico solo, porque sabedes que ten unha banda que se chama La Quarter de Baño Van, o nombre completo é Daniel Higiénico e La Quarter de Baño Van, pois ese día solo tocou canciones fermosas que, como dicía, nos fixeron moito reír pasado o rato. Entre elas escoitamos esta canción que vamos a poñer ahora, pero antes quería xa despedir porque quedan poucos minutos. Vémonos unha semana, volveremos a estar aquí no estudio de Concepción Arenal en Pontareas. O que dixen, ir a todos os festivais posibles, apoiar a música. E despois, nos meses de inverno, cando hai que estar a cuberto, acordarvos das salas, de que custa moito meter 80 persoas, 100 persoas nunha sala. Iso pois é unha oportunidade para seguir disfrutando da música todo inverno. Nada, hoxe de feito falamos do festival Sonander, 13 de xuño, todos as neves, todos este concerto cuidado. Nada máis, aquí vos esperamos en Si Radio o venres próximo, e nos vamos con Daniel Higiénico y con el hombre cucaracha.